na goru moliti u samoći. Pred nama je prizor koji dobro ocrtava naš kršćanski život i naš put, a on je prijelaz iz straha u povjerenje, iz oluje u mir Kristove prisutnosti. Ova zgoda nije samo izvještaj o čudu na moru, već snažna pouka o tome kako Isus odgaja svoje učenike za više stvari. Kao da je Isus namjerno dopušta učenicima da budu sami u oluji, bez njega u lađi, kako bi ih naučio hrabro podnositi nevolje i pripremiti ih za još veće kušnje. Često se i mi u svojim životnim nevoljama osjećamo ostavljenima, dok lađu našega života udaraju valovi sa svih strana. No, Isusova molitva na gori nije odsutnost. Ona je trajna zagovornička prisutnost koja bdije nad nama čak i kad ga ne vidimo. O četvrtoj noćnoj straži, a to je zapravo svitanje novog dana, Isus dolazi hodajući po moru. Učenici prestrašeni viču, utvara, utvara. Isus ih odmah tješi i umiruje, hrabro samo, ne bojte se, ja sam. Ove Isusove riječi nisu samo utjeha prestrašenim učenicima. One objavljuju njegovo ime koje glasi, ja sam. To Isusovo ime često susrećemo, posebno u Evanđelju Svetog Ivana, gdje se ono spominje čak 7 puta. Tim imenom Isus opisuje svoj odnos prema vjernicima. Kaže, ja sam kruh života, ko dolazi k meni neće ogladnjeti. Ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće hoditi u tami. Ja sam vrata ovcama, ja sam pastir dobri i tako dalje. Petar uvijek najgorljiviji traži dokaz. Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. Isusov poziv je kratak, dođi. Dokle god je Petrov pogled bio uprt u Isusa, on je hodao po vodi, nadvladavajući zakone prirode snagom vjere. No, čim je primijetio jaki vjetar, uplašio se, posumnjao i počeo tonuti. To je slika svih nas. Tonemo onog trenutka kada dopustimo da okolnosti i problemi postanu veći od našeg povjerenja u Krista. Ipak, Petrov krik, Gospodine, spasi me, odmah pokreće Isusovu ruku. Isus ga ne ostavlja, pruža mu ruku, prekorava njegovu sumnju i spašava ga da ne potone. A nama poručuje, kad dođu nevolje i teški trenuci, nemojte misliti da je Bog utvara ili kazna. Upravo tada on dolazi. Naš hod po vodi, bilo da je riječ o opraštanju, o strpljivosti ili o žrtvi, moguć je samo ako gledamo u njega, a ne u vjetar tuđih mišljenja ili vlastitih slabosti. Evanđelje završava u Genezaretu, gdje su ljudi samo doticali skute Isusove haljine i ozdravljali. To nas također podsjeća na snagu sakramenata i jednostavne vjere koja traži samo blizinu Gospodina. Zato živom vjerom danas molimo, Gospodine, daj nam milost da u svakoj oluji čujemo Tvoj glas, ja sam, ne bojte se. I kad počnemo tonuti, neka Tvoja ruka bude tu da nas podigne i uvede u mir Tvoje prisutnosti u lađi.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

smo potrošili sve, da moraš poć i da shvatit ću već.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Na današnji dan 2. kolovoza 1991. godine donesen je sporazum saborskih stranaka o vladi demokratskog jedinstva. Bio je to jedan od ključnih događaja koji su prethodili slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.
7: Bili su to trenuci u kojima je započinjala najteža agresija na Hrvatsku, a međunarodni faktori nisu blagonaklono gledali na težnje hrvatskog naroda za samostalnošću. Predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, postalo je jasno da treba udružiti sve snage u obrani zemlje. U takvim okolnostima on se odlučio na novu, posve drukčiju vladu. S mjesta njezina predsjednika razriješio je Josipa Manolića, a mandat je povjerio Franji Greguriću, koji se u jednom od intervjua prisjetio koja je bila glavna zadaća njegove vlade.
6: Prvi zadatak je bio organizirati djelotvornu obranu Republike Hrvatske u nametnutom ratu i uspostaviti pravni poredak. Drugo, zaštititi cjelokupno stanovništvo u ugroženom području bez obzira na nacionalnu pripadnost i tako dalje. Osigurati snabdjevanje, osigurati uvjete za demokratsko rješenje problema suživota dijelova hrvatskog i srpskog naroda koji žive u Hrvatskoj. Osigurati gospodarske uvjete za život i razvoj Hrvatske. Mislim da je zadnja točka bila ubrzati postupak razdruživanja s Jugoslavijom.
7: Nakon što je na današnji dan donesen sporazum između svih 7 parlamentarnih stranaka, novi je mandatar 3. kolovoza 1991. u Hrvatskome saboru objavio sastav neobične vlade, koju su činili razni stranački i nestranački ministri. Zato je ta vlada dobila naziv Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske. Imala je 3 potpredsjednika, nestranačkog Milana Ramljaka, SDP-ovca Zdravka Tomca i HDZ-ovca Matu Granića.
6: U toj vladi je bilo 51% gledajući strukturno HDZ-a. Ostali su bili druge stranke i vanstranački ljudi. Prema tome, to je prva koalicijska vlada. Prisjetio se Franjo Gregurić u serijalu Rat prije rata.
7: U 13 mjeseci koliko je ta vlada djelovala, Hrvatska se borila i politički djelovala na svjetskoj sceni. Hrvatsku je u siječnju 1992. priznala većina evropskih zemalja, a 4 mjeseca poslije primljena je i u Ujedinjene narode. Uz to, uvedeno je tržišno gospodarstvo i uglavnom izbjegnuta ratna ekonomija. Unatoč katkad nemogućim uvjetima, osigurano je dovoljno hrane i drugih potrepština za stanovništvo i vojsku, te organizirana domaća proizvodnja oružja i vojne opreme. Uspostavljena je Hrvatska carinska služba, uveden nacionalni monetarni sustav, a ojačana je i Hrvatska vojska i policija.
6: Ipak, zbog političkih razmirica, vlada nacionalnog jedinstva često je mijenjala sastav, što ipak nije umanjilo njezinu važnost. Na dan kad je Franjo Tuđman drugi put izabran za predsjednika Hrvatske, 12. kolovoza 1992. godine, Franjo Gregurić razriješen je s mjesta premijera, a na njegovo mjesto imenovan je Hrvoje Šarinić.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Sretan rođendan! Jednom od najboljih muških glasova domaće glazbene scene je Šibenčaninu Vici Vukovu, kojeg pamtimo po njegovim izvedbama skladbi Pismo Čali, Tvoja zemlja, Zvona moga grada i Dalmatinska elegija, kojima se upisao u glazbene anale. Prvu je izvedbu imao kao gimnazijalac još 1953. godine, nakon što je na Opatijskom festivalu otpjevao Mirno teku rijeke. Njegova karijera je procvjetala.

O životu Vice Vukova pisalo se mnogo. Mnogo se pažnje posvećivalo u tim napisima njegovim političkim stavovima kao i angažmanu u politici, ali činjenica je da je riječ o pjevaču koji je iza sebe ostavio neke od najvećih klasika hrvatske pop glazbe.

60-ih godina bio je jedan od najnagrađivanijih domaćih pjevača, dobitnik je mnogih priznanja, Zlatnog vijenca tjednika Studio, mnogobrojnih prvih nagrada na festivalima, dva put je nastupao na Euroviziji, u Londonu 63. godine s pjesmom Brodovi i u Napolju 65. s pjesmom Čežnja. Tijekom karijere snimio je više od 400 skladbi. Kao akter u Hrvatskog proljeća nastupi i putovanja bili su mu onemogućeni sve do 1989. Te iste godine izlazi mu album s novim pjesmama, ali bez njegova imena na albumu, što je bio jasan znak njegova povratka. Tijekom 1990. održao je uzastopni niz od 14 rasprodanih koncerata u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, postavivši još nenadmašen rekord. Karijeru svakog pjevača obilježi ipak neka skladba. Vicinu je svakako obilježila Tvoja zemlja, koja je ujedno i sukus njegova domoljublja, koje je obilježilo cijeli njegov javni, ali i privatni život.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan, iz Vremeplova izdvajamo. Danas slavimo blaženu djevicu Mariju od Anđela, a u Napulju je 1921. preminuo talijanski tenor Enrico Caruso.
0: Vremeplov.
8: Mala crkva Gospe od Anđela ispod Asiza, zvana Porciunkula, svetom Franji Asiškom bila je draža od svih. U toj je kapelici započeo i završio svoj duhovni hod. Popravio ju je vlastitim rukama i tu je shvatio Gospodinov poziv. Inače, sama kapelica je vjerojatno sagrađena oko 1000. godine, a u Franjino vrijeme bila je napuštena i u lošem stanju. Kada se broj braće počeo povećavati, Franjo je zamolio benediktince da mu daruju kapelicu. I danas svake godine braća iz Porciunkule, predvođena gvardijanom, odlaze benediktincima noseći im košaru punu riba, a nakon kratke molitve benediktinci Franjevcima poklanjaju ulje, kao što se dogodilo u Franjino vrijeme. Enrico Caruso preminuo je na današnji dan 1921. u Napulju, gdje se i rodio 1873. Prvi put je nastupio u rodnom gradu u dobi od 21 godine i ubrzo postao poznat u cijeloj Italiji, a potom u brojnim turnejama obišao Europu. U svojoj je karijeri ovaj briljantni tenor otpjevao 70-ak opernih uloga i 500 pjesama. Nastupao je u svim svjetskim metropolama, a u njujorškoj Metropolitan operi pjevao je više od 600 puta. Caruzova je umjetnost, kako i danas ocjenjuju kritičari, na nedostižnom vrhuncu i rijetki su kojima je uspjelo da joj se barem malo približe.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo. 1913. u Otoku kod Sinja rođen je Franjevac i istaknuti crkveni glazbenik Anđelko Milanović Litre. A 1988. rođen je hrvatski veslač Valen Sinković. I toliko za današnje izdanje Vremeplova, kojeg je realizirao Martin Justin, a uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas

0: zla. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja.

0: Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Djevica nevina meni posebno, posebno draga, možda je najdraža sigurno, Marijanska pjesma, evo završila je u 6 sati i 8 minuta, pa vas pozdravljam, hvaljeni su si Marije, dobro jutro. Drage naše i dragi naši dame i gospodo, dobro vas našao i pozdrav veliki uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Ponedjeljak, treći dan mjeseca kolovoza, 2026. godina, gospodnja polako, ali sigurno teče. Danas je blaženi Augustin Kažotić, opširni o njemu u rubrici uz Svetac dana. Današnje evanđelje kaže kako je Petar sišao s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu, ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne, Gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao, a kad uđeše u lađu, utihnu vjetar. Eto, koji god i kakvi god danas vjetrovi tukli i puhali i valovi se podizali, ostanimo mirni koliko god možemo, uz Božju pomoć i tu Isusovu ruku koju će siguran sam pružiti. Probajmo ne posumnjati, a onda će s vremenom i ti vjetrovi utihnuti i valovi se primiriti. A mi, ni prvi ni posljednji u povijesti čovječanstva, jel, koji su se našli malo usred valova i vjetrova. Stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Petar Peko, Domagoj Matijević, ja sam Domagoj Pejić, dežurna ekipa koja će biti uz vas. Pozivam sebe i sve vas i sve nas da budemo na blagoslov zemlji Hrvatskoj, narodu kojem pripadamo, Hrvatskom ili nekom drugom narodu, i crkvi kojoj pripadamo i koju, nadam se, volimo. Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.

0: HKR.
1: U 6 sati 18 minuta, veliki pozdrav damama i gospodi koji sada voze, dame i gospode, sretno i blagoslovljeno i mirno. Nažalost, prometna nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac na 34. kilometru u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 17 kilometara. Daj Bože da strašnici dobro, a da sudionice nesreće su dobro, nadamo se. Na A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko 1 km. I A3 Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici, pojačani promet prema naplatnim postajama Lučko, kolona iz smjera Buzina, duga je oko 12 km. Dakle, i DC1 Zagreb-Karlovac-Split, vrlo je gust promet od Zagreba prema Karlovcu, vozi se u kolonama usporeno, a u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Što reći, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, malo strpljenja imajte i ostanite uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Velike, velike, velike pozdrav svima.

Vrijeme danas 3. kolovoza za sunčano, vruće i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka. Mala je vjerojatnost za pokoj, poslije podnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar, kažu, većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. A temperature najviša dnevna između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Dobro, čuvajmo se, sve znamo. Kloniti se malo te vrućine, tekućine piti, vodice, i onda će dobro biti. 6.26, dobro jutro uz HKR.

Sjajna Meri Cvetinić, gospođa Meri Cvetinić, povela nas je pjesmom u 1979. godinu, pjesma 400 džuna, naravno, svi je znate, prepoznajete. Sad ćemo čuti jednu iz 1000 godinu dana ranije snimljena, neprežaljenoga, sjajnoga Olivera Dragojevića. No, u stvari, javljam se da kažem da ćemo sada uskoro čuti nešto više o blaženom Augustinu Kažotiću, kojega slavimo danas kao sveca dana. Jutarnja molitva će krenuti oko 6.50, prve vijesti kolega Petar Peko radi, čućemo ih u 7 sati, a ja samo želim reći hvala na svim lijepim porukama koje ste poslali, a jeste ovoga jutra. Hvala vam od srca, uzvraćamo i pozivamo da ostanete uz HKR. Je, rekoh, iz 1978. ostanite uz HKR, nakon pjesme saznajmo nešto više o svecu današnjega dana.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

je hrvatski blaženik Augustin Kažutić, zagrebački, a poslije i lučerski biskup. Rođen je u Trogiru oko 1260. godine u plemičkoj obitelji. Kao mladić stupio je u red dominikanaca u kojemu je studirao filozofiju u još živoj uspomeni na svetog Tomu Akvinskoga. Augustinovi suvremenici o njemu govore da je rijetko tko postigao takav ugled kao Kažutić. Papa Benedikt XI. Upoznao je Kažutića i postavio ga 1303. godine za zagrebačkog biskupa, na dužnost koju je marljivo obavljao tijekom 20 godina. Za njega su napisali da se kao zagrebački biskup posvetio obnovi klera, obrani prava crkve i smirivanju razjedinjenih duhova. Održao je 3 biskupijske sinode, brinuo se za uređenje bogoslužja. U zagrebačkoj prvostolnici uredio je bogoslužje, nešto prema papinim uputama, a nešto prema običajima dominikanskog reda. Kao član biskupskog zbora sudjelovao je na općem saboru u Vijeni od 1311. do 1312. godine. U zbirci dokumenata toga sabora nalazi se jedan pod naslovom Rasprava o siromaštvu Krista i apostola blaženog Augustina, zagrebačkog biskupa. Augustin se brinuo i za siromahe. Biskupijom je upravljao u vrijeme kad su Hrvatska i Ugarska proživljavale teški građanski rat zbog kraljevskoga prijestolja. Kao svećenik, osobito se brinuo o svećeničkom podmlatku. Mnogi su ga tražili kao savjetnika, a nerijetko i kao suca u raznim sporovima, posebice među velikašima. Augustina Kažutića zbog njegova su sveta života, velike kulture i snažne riječi držali prvim među ugarsko-hrvatskim biskupima. Zato mu je državni stalež povjerio diplomatsku misiju kod pape Ivana 22. u Avignonu. Naime, morao je iznijeti optužbe na zloporabe plemića i kralja Karla Roberta Anžuvinca. Kralj se zato usprotivio Augustinovu povratku u domovinu, zbog čega mu je papa dao biskupiju u Luceri, u Napuljskom kraljevstvu, gdje je biskupovao samo godinu dana. Umro je 3. kolovoza 1323. godine, a blaženim ga je proglasio papa Klement XI.

Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i hrđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

Gospodine, danas u ponedjeljak 18. tjedna kroz godinu daješ nam spasonosan odgovor na pitanje što činiti kad nas svakodnevni događaji susreti drobe. Kad se gušimo od briga, kako se stići? Treba samo tebi uskliknuti da dođemo i k tebi po uzburkanoj svakodnevnici doći. Upravo kao što je tvom Petru izgledalo nemoguće kad te ugledao kako hodaš po moru, pa ti uskliknuo, zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi. Gospodine, prosvijetli nas da shvatimo, ti koji si stvorio more i sve koji znaš što svaka riba na dnu mora sanja ako sanja. Možeš sve učiniti jer ti si svemogući Bog. Amen, od srca Pater Lukan.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritike dijela oporbe koja je zatražila slanje vojske na hrvatske granice, komentirajući situaciju nakon upada marokanskih migranata u španjolski teritorij.
3: I naravno da je ova reakcija španjolske policije, gdje je gotovo 95% ljudi je vraćeno, pozdravljena. Međutim, mi smo sugerirali da se sazove videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Ja sam jučer bio u kontaktu i kad se dogovarala ta reakcija i svi smo dogovorili kako artikulirati našu zabrinutost. Mislim da je to ozbiljan i očekivan signal. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Znatno su smanjeni pokušaji prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
2: Plenković se osvrnuo i na prometni kolaps koji se jučer dogodio na graničnom prijelazu s Crnom Gorom u Konavlima.
3: Krenuli su praznici u nama najbližoj velikoj njemačkoj zemlji i tuda je i ovako veliki broj ljudi. Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori su mahom albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, koji su krenuli ovim putem kojim je najkraći. Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju.
2: U sudaru dvaju vatrogasnih helikoptera tijekom gašenja velikog šumskog požara u Grčkoj poginula su dva pilota, donosi Reuters. Uništeno je više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene, dok se s požarima još uvijek bori i Francuska. U Španjolskoj su područja pogođena požarima uglavnom stavljena pod kontrolu. Najmanje 18 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, izvijestio je Reuters. Istodobno se nastavljaju diplomatski napori za postizanje prekida vatre. Izrael zahtijeva razoružanje tamošnje militantne skupine Hamas, dok Hamas traži prekid napada i povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. U ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 8 osoba. Među pogođenim ciljevima bilo je i skladište najveće ruske internetske trgovine Wildberries. Potvrdile su tamošnje lokalne vlasti. Rusija tvrdi da je bombardirala ukrajinsku vojnu i lučku infrastrukturu u Zaporižju na Dnipru. Najmanje 14 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu ispred policijske postaje u pakistanskoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, izvijestila je regionalna policija i spasilačka služba. Među poginulima je 5 policajaca te 8 civila. Pakistan se posljednjih mjeseci suočava s porastom pobunjeničkog nasilja za koje vlasti optužuju militantne skupine povezane s Afganistanom.
1: Sport.
2: Odigrane su posljednje dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je sezonu otvorio porazom 1-2 na gradskom vrtu u Varaždinu. Dodajmo i da bijeli nisu iskoristili 11-terac za poravnanje u posljednjoj minuti susreta. Josip Silić obranio je pokušaj Marka Livaje. U drugoj utakmici večeri Rijeka je pobijedila povratnike u elitni rang hrvatskog nogometa Rudeš 2-1, te tako pobjedom otvorila novu sezonu HNL-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemnog srednjeg tlaka zraka iz utjecaja i grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka na kopnu kreće se od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28, u Senju i do 30 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj i poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

Ovih dana iz Sarajeva nam je došla jedna lijepa vijest, jedna lijepa priča, kako to nazvati. Naime, ovih dana sestre služavke maloga Isusa u svom samostanu Egipatu gostale su fra Marijana Sunisa. Fra Marijano je za vrijeme posljednjega rata, dakle kao vojni kapelan talijanskog kontingenta mirovnih snaga, pružao nesebičnu i konkretnu pomoć građanima opkoljenoga Sarajeva. Upravo u tom ratnom razdoblju upoznao je Stadlerove duhovne kćeri koje su ostale u Sarajevu na izvorima družbe. Fra Marijano je često posjećivao sestre donoseći im prijeko potrebnu hranu i potrepštine, a onda su one to dalje, time su dalje krijepile iznemogle i ogladnjile su mještane. I ovih dana, nakon puno godina, fra Marijano je ponovno došao u Sarajevo kako bi obišao stare staze i ponovno susreo drage prijatelje. Susret je protekao u duhu radosti i dubokih sjećanja na teške dane, okupljeni su evocirali uspomene na ratna vremena, te se pomolili za mir u svijetu i u ljudskim srcima. Hvala dobrom Bogu za dobre, hrabre i plemenite ljude koji se svoju dobrotu ne boje pokazati. Ništa, pozdravit ćemo Sarajevo, ostati uz HKR i čekati rubriku U svjetlu Božje riječi u 7:30.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Sjajna Joan Baez, lijepo je bilo rasti, odrastati i provoditi mladost uz njenu glazbu, a i čuti je sada ovoga 3. kolovoza. Pogled na izvješće iz Hrvatskog autokluba, nije se baš popravila situacija nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Kolona je oko 23 km, to je dakle na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik. Na A2 Zagreb, Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a zastoj je i pred čvorom Zagreb-Zapad. A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko, kolona u smjeru Buzina duga je oko 4 km. Zastoj kolona od čvora Popovec prema čvoru Zagreb Istok na DC1 Zagreb Karlovac Split vrlo guz promet od Zagreba prema Karlovcu, vozi se usporeno u kolonama. Dobro, evo, odlučite gdje ćete, kamo ćete, kažete, ali svakako vjerujem da ste odlučili čuvati one oko sebe i čuvati sebe, oboružati se, tako se ono kaže, strpljenjem i slušati Hrvatski katolički radio. U 7.30 je U svjetlu Božje riječi.

0: pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: "Hrabro samo, ja sam, ne bojte se." Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." A on mu reče: "Dođi." I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me." Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malo vjerni, zašto si posumnjao?" Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si sin Božji." Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike, te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, današnje evanđelje Svetoga Mateja jedno je od najljepših. Prikazuje nam Isusovo očitovanje učenicima u Oluji na Genezaretskom jezeru. Nakon što je nahranio mnoštvo, Isus je prisilio učenike da uđu u lađu i odu na drugu stranu, dok je on otišao na goru moliti u samoći. Pred nama je prizor koji dobro ocrtava naš kršćanski život i naš put, a on je prijelaz iz straha u povjerenje, iz Oluje u mir Kristove prisutnosti. Ova zgoda nije samo izvještaj o čudu na moru, već snažna pouka o tome kako Isus odgaja svoje učenike za više stvari. Kao da je Isus namjerno dopušta učenicima da budu sami u Oluji, bez njega u lađi, kako bi ih naučio hrabro podnositi nevolje i pripremiti ih za još veće kušnje. Često se i mi u svojim životnim nevoljama osjećamo ostavljenima, dok lađu našega života udaraju valovi sa svih strana. No, Isusova molitva na gori nije odsutnost. Ona je trajna zagovornička prisutnost koja bdije nad nama čak i kad ga ne vidimo. O četvrtoj noćnoj straži, a to je zapravo svitanje novog dana, Isus dolazi hodajući po moru. Učenici prestrašeni viču: "Utvara, utvara!" Isus ih odmah tješi i umiruje: "Hrabro samo, ne bojte se, ja sam." Ove Isusove riječi nisu samo utjeha prestrašenim učenicima. One objavljuju njegovo ime koje glasi: "Ja sam." To Isusovo ime često susrećemo, posebno u Evanđelju Svetog Ivana, gdje se ono spominje čak 7 puta. Tim imenom Isus opisuje svoj odnos prema vjernicima. Kaže: "Ja sam kruh života, ko dolazi k meni neće ogladnjeti. Ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće hoditi u tami. Ja sam vrata ovcama, ja sam pastir dobri" i tako dalje. Petar uvijek najgorljiviji traži dokaz: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." Isusov poziv je kratak: "Dođi." Dokle god je Petrov pogled bio uprt u Isusa, on je hodao po vodi, nadvladavajući zakone prirode snagom vjere. No, čim je primijetio jaki vjetar, uplašio se, posumnjao i počeo tonuti. To To je slika svih nas. Tonemo onog trenutka kada dopustimo da okolnosti i problemi postanu veći od našeg povjerenja u Krista. Ipak, Petrov krik, Gospodine, spasi me, odmah pokreće Isusovu ruku. Isus ga ne ostavlja, pruža mu ruku, prekorava njegovu sumnju i spašava ga da ne potone. A nama poručuje, kad dođu nevolje i teški trenuci, nemojte misliti da je Bog utvara ili kazna. Upravo tada On dolazi. Naš hod po vodi, bilo da je riječ o opraštanju, o strpljivosti ili o žrtvi, moguć je samo ako gledamo u njega, a ne u vjetar tuđih mišljenja ili vlastitih slabosti. Evanđelje završava u Genezaretu, gdje su ljudi samo doticali skute Isusove haljine i ozdravljali. To nas također podsjeća na snagu sakramenata i jednostavne vjere koja traži samo blizinu Gospodina. Zato živom vjerom danas molimo, Gospodine, daj nam milost da u svakoj oluji čujemo Tvoj glas, ja sam, ne bojte se. I kad počnemo tonuti, neka Tvoja ruka bude tu da nas podigne i uvede u mir Tvoje prisutnosti u lađi.

0: Malo manje straha, malo više povjerenja u dobrog Boga svima nama treba, malo više prkosa i nata, jel tako? I dobro će biti u 7 sati 40 minuta, sve vas lijepo pozdravljam. Njegovim pjesmama često počinjem svoju smjenu, jutar sam počeo tu smjenu, pjesma Mirno teku rijeke. Rođen je na današnji dan, dakle 3. kolovoza za 1936. preminuo 24. rujna 2008. godine. Rođen je u Šibeniku, preminuo u Zagrebu, vjerujem da znate o kojem je riječ, mnogi od nas vjerujem da znate. Također smo rasli uz njegove pjesme, sjećam se gramofona i ploča koje su kako ono preskakale, jel? Najpoznatija mu je pjesma, možda griješim, ali Tvoja zemlja, dakle Vice Vukov. Nećemo čuti za Tvoju zemlju, nego jednu drugu, puno, puno lijepih pjesama je ostavio, pogotovo sa Splitskog festivala, pa evo, drago sjećanje na Vicu Vukova.
1: Kad si bila lipa mlaja, nikad za te nisam vaja, jer za onu tvoju lipost, oh,

Jutro sam sasvim slučajno ili možda nije slučajno naišao na jedan citat koji mi je baš lijep. Kaže, moj mi je otac dao najveći dar koji netko može dati drugoj osobi, vjerovao je u mene. Eto, dan očeva je 19. ožujka, ako se ne varam se na blagdan Svetoga Josipa, ali kaže, evo, zaista, moj mi je otac dao najveći dar koji netko može dati drugoj osobi, vjerovao je u mene. Jako lijepo vjerovati, ali i biti primjer malenima i mladima. Kad su očevi u pitanju, često se sjetim svjedočanstva Pape Ivana Pavla II. Koji je svome ocu rekao, kaže, nikada nismo govorili o duhovnom pozivu ili, kaže, nečemu sličnom, ali gledajući njega kako je, kaže, odgovoran prema sebi, gledajući njega kako kleči, moli, kako izvršava svoje svakodnevne dužnosti, kaže, i kaže, to mi je bio prvi pokazatelj prema sjemeništu, prema duhovnom zvanju. Dobro, jedna pjesma koju je Luka Bulić pjevao na Peristilu 2007. prepoznaćete i pjesmu i koju je pjevao u originalu. Sve ćete to prepoznati, a vjerujem da ćete prepoznati glas mladog Splićanina našeg Petra Peke koji će biti u 8 sati uz HKR, dakle pred mikrofonom ovdje i čitati nam još jedne vijesti. Budite uz naš radio, dolaze vaše nakane za krunicu Božjega milosrđa, slobodno ih šaljite, njih čitamo i krunicu molimo u 15 sati, ali do 15 sati još puno vremena, zajedno se družimo i dalje.

0: Hvala.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
2: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritike dijela oporbe koja je zatražila slanje vojske na hrvatske granice, komentirajući pritom situaciju nakon upada marokanskih migranata na španjolski teritorij.
4: I naravno da je ova reakcija španjolske policije, gdje je gotovo 95% ljudi je vraćeno, pozdravljena. Međutim, mi smo sugerirali da se sazove videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Ja sam jučer bio u kontaktu i kad se dogovarala ta reakcija i svi smo dogovorili kako artikulirati našu zabrinutost. Mislim da je to ozbiljan i očekivan signal. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Znatno su smanjeni pokušaji prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
3: Premijer se osvrnuo i na prometni kolaps koji se jučer dogodio na graničnom prijelazu s Crnom Gorom u Konavlima.
4: Krenuli su praznici u nama najbližoj velikoj njemačkoj zemlji i od tuda je i ovako veliki broj ljudi. Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori su mahom albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, koji su krenuli ovim putem kojim je najkraći. Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju.
3: Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik prometna je nesreća između odmorišta Draganić i čvora Karlovac na 34. kilometru u smjeru Dubrovnika. Kolona je oko 25 km. Iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U sudaru dvaju vatrogasnih helikoptera tijekom gašenja velikog šumskog požara u Grčkoj poginula su dva pilota, donosi Reuters. Uništeno je više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene, dok se s požarima još uvijek bori i Francuska. U Španjolskoj su područja pogođena požarima uglavnom stavljena pod kontrolu. Najmanje 18 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, izvijestio je Reuters. Istodobno se nastavljaju diplomatski napori za postizanje prekida vatre. Izrael zahtjeva hitno razoružanje tamošnje militantne skupine Hamas, dok iz Hamasa traže prekid napada i povlačenje izraelskih snaga iz Gaze.
1: Sport.
3: Odigrane su i posljednje dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je sezonu otvorio porazom 1:2 na gradskom vrtu protiv Varaždina. Dodajmo i da bijeli nisu iskoristili 11-terac za poravnanje u posljednjoj minuti susreta. Josip Silić obranio je pokušaj Marka Livaje. U drugoj utakmici večeri Rijeka je pobijedila povratnike u elitni rang nogometa hrvatskog Rudeš 2:1, te tako pobjedom otvorila novu sezonu HNL-a.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj i poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: U radiju i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Već sam rekao tijekom jutarnjeg programa da je na današnji dan 1936. u Šibeniku rođen Vice Vukov. A što je bilo na današnji dan 2017. godine, što je bilo u Varaždinu? Umro je fra Bonaventura Duda, svećenik Franjevac, bibličar, pjesnik, profesor, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prije svega, izuzetno dobar čovjek, usudim se reći, a svi oni koji su ga poznavali, vjerujem da će se složiti s tim. Tako, draga uspomena, možda jedan detalj za koji mnogi ne znaju, kao dječak, zvao se Roko, proveo je bez majke djetinjstvo i bez majke i oca, veliko je siromaštvo bilo, a rođen inače u Rijeci, mislim 14.924. tako je, ali 14. siječnja u Rijeci. Evo, taj dobri čovjek, fra Bonaventura Duda, maleni Roko, veliko siromaštvo, bez mame i tate raste i pokazuje svima nama da, evo, mi uzimamo jednog dana život u svoje ruke, odlučujemo što ćemo s tim životom, koliko god bile teške okolnosti u kojima smo rasli, odrastali. Fra Bonaventura, mali Roko je nama najveći primjer, mogući najveći velik primjer. Jako je volio one stihove fra Bonaventure Čuka, hoću li ja u raj, ajmo sad čuti, drago, lijepo, sjećanje, nježno sjećanje na fra Bonaventuru Dudu.
1: Hoću li ja u raj? Htio bih, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stituću tamo se suhi koprutić, usko je moje rame, nikomu neću praviti sjene, bez buke bi to bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, pa da ga molim da za me moli. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli već i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa za to, srce je tvoje večer.

Bio je listopad 1978. Bile su konklave u tijeku, tražio se novi papa nakon smrti Ivana Pavla I. Možda je vrijeme za papu ne Talijana, kazao je austrijski kardinal Franz Koenig poljskom kardinalu Stefanu Višinskom. Ne mene, uzvratio je Višinski, ne vas, odgovorio je Koenig kardinala Vojtilu. I Višinski je potražio Vojtilu, rekao, ako te izaberu, molim te, nemoj odbiti. A na današnji dan 1901. U Poljskoj, naravno, rođen je Stefan Višinski, spomenuti kardinal, poljski je bio nadbiskup, kardinal. Između ostaloga bio je 3 godine u komunističkom zatvoru, kad su došli po njega, uzeo je brevijar, rekao je siromašan sam došao ovdje, siromašan ću i otići. Stefan Višinski bio je oslonac i putokaz poljskom narodu u jako, jako teškom vremenu i nacizma i komunizma poslije, dakle on i nadbiskup Stefan Sapieha. Umro je u krajem svibnja 1981. Moja isprika. Dakle, umro je krajem svibnja 28. svibnja 1981. A kažu, bio je teško bolestan u bolnici kad je čuo da je bio atentat na Ivana Pavla II. I sad kažu, onako kaže, nije se dao umrijeti dok nije čuo da se Ivan Pavlo II. Oporavio nakon atentata. Eto, sjećanje na njega, 1901. Je li tako? Tako je, tako je. 3. kolovoz 1901. Stefan Sapieha. Pa kad spominjemo Poljsku, što drugo zasvirati nego sljedeće. Moja isprika, ne Stefan Sapieha, nego Stefan Višinski. Isprika moja.

Evo, ovo je bilo za one koji su još uvijek dremuckali. Dobro jutro svima. Čekamo vijesti u 9 sati, a ako ste ovih dana slušali, pratili Hrvatski katolički radio ili čitali naš portal Informativne katoličke agencije, čuli ste ili pročitali kako je Papa Lav XIV. Uputio poruku 97-godišnjem kardinalu Ernestu Simoniju. Naime, kardinal Simoni je predvodio misu u nekadašnjem logoru Spac u Albaniji. Uspomena stradale na tome mjestu. Inače, kardinal Simoni tijekom komunističkog režima u Albaniji tamo je služio veći dio 18-godišnje kazne prisilnog rada i potajno je tamo slavio misu. Kako je Papa Lav XIV. Napisao, nijedan lanac nije toliko snažan da bi mogao spriječiti, da bi mogao zarobiti savjest prosvjetljenu evanđeljem. Nijedna noć nije toliko duga da bi mogla spriječiti zoru koju Gospodin priprema svojoj djeci i nijedan zatvor nije toliko dubok da bi mogao odvojiti čovjeka od Božje ljubavi. Papa je također napisao, tko zna koliko se molitava s toga mjesta uzdiglo prema nebu, koliko je zaziva bilo izgovoreno u srcu, kolika su lica obilježena naporom i oskudicom povjerila Gospodinu svoju posljednju nadu.

Inače je kardinal Simoni, albanski kardinal, na vlastitoj koži iskusio progon komunističkog režima koji ga je osudio na smrt kao neprijatelja naroda. Smrtna kazna poslije je preinačena u dugogodišnje zatočeništvo u različitim logorima i kaznu prisilnog rada. Tijekom zatočeništva svaki sam put riskirajući život na pamet slavio misu na latinskom, a potajno sam ispovijedao i dijelio svetu pričest, posvjedočio je kardinal Simoni. Također je rekao da je hostije pripremao od tijesta načinjenoga od brašna koje je pekao na improviziranim pečnicama, a dok je za vino koristio iscijeđene bobice grožđa. Da su me otkrili, odmah bi me objesili, posvjedočio je kardinal Simoni. Ja vam bravo za njega. Što reći? Šutimo.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove pregovore s Iranom zakazane za danas poslije podne, donosi BBC. Odluka o pregovorima došla je nakon što je otkazao ranije najavljene masovne napade na tu zemlju. Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da pričeka s napadom, dok iranska novinska agencija MER piše kako su tvrdnje američkog predsjednika lažne. Nakon Trumpove objave pale su i cijene nafte na svjetskim tržištima. U ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 8 osoba, a među pogođenim ciljevima bilo je i skladište najveće ruske internetske trgovine Wildberries, potvrdile su tamošnje lokalne vlasti. Rusija tvrdi da je bombardirala ukrajinsku vojnu i lučku infrastrukturu u Zaporižju nad... Jučer se diljem domovine slavila Gospa od Anđela Porciunkula. Varaždinski biskup Bože Radoš predvodio je misu u dvorištu Franjevačke crkve Svetog Nikole biskupa u Čakovcu, čime je završena proslava jednog od najvećih međimurskih proštenja, izvijestila je Varaždinska biskupija. Biskup je u homiliji istaknuo da Porciunkula simbolizira srce otvoreno Bogu, te je pozvao vjernike na obraćenje, oprost i prihvaćanje Božeg milosrđa koje vraća dostojanstvo i radost života. Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan, javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni alarm proglašen je za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je narančasto upozorenje na snazi za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Iz DHMZ-a napominju kako je potrebno zaštititi sebe, djecu i starije.
1: Sport.
2: Završeno je prvo kolo Hrvatske nogometne lige, sinoć su odigrane i posljednje dvije utakmice. Hajduk je sezonu otvorio porazom u gostima kod Varaždina, završilo je 2-1, a priliku iz 11 terca za izjednačenje na samom kraju utakmice propustio je kapetan bijelih Marko Livaja. Rijeka je novu sezonu HNL-a otvorila pobjedom 2-1 nad povratnicima u elitni rang hrvatskog natjecanja Rudešom.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj i poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.
4: Najave vjerskih događaja.
5: Svetkovina blaženog Augustina Kažotića u istoimenoj župi na Zagrebačkoj Peščanici proslavit će se središnjim misnim slavljem, koje će u 19 sati predvoditi provincijal Hrvatske Dominikanske provincije Fratomislav Kraljević. U župi Svetoga Jakova u Međugorju u tijeku je 37. Međunarodni festival mladih Mladi Fest. Molitva krunica je u 18 sati, euharistija u 19. Meditacija sa svijećama i molitva pred križem počet će u 20 sati i 30 minuta. Podsjećamo i na Marijanski zavjet za domovinu koji već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće. Današnja ruta od 20 km je na relaciji Rodaljice-Kistanje.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: su zvoni.
1: Jeste li prepoznali, jeste Đanija Stipanićeva, naravno, do zadnje luke brodovi plove.
0: Zemlja te ide za čas probuza.
1: A dok čekamo rubriku za prijatelje HKR, u 9.30 još jednom ću podsjetiti da je na današnji dan 1936. u Šibeniku rođen tko? Znate, već prepoznaćete i glas. Ajmo ga čuti još jednom ovoga jutra.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Svima koji slave danas 3. kolovoza želim sretan i blagoslaven rođendan. Još je tu nekih dobrih poznatih osoba koji su rođene 3. kolovoza, no kasnije ću o tome tijekom programa. Danas 3. kolovoza rođendan slavi 33 prijateljica i prijatelja našega radija. Sve znate, u ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega koji su ovdje okupljeni, u ime svih djelatnice i djelatnika Hrvatskog katoličkog radija, a mislim da će proći u ime svih slušatelja i prijatelja, želim vam blagoslovin rođendan. Što vam želim? A eto, vjerujem da zdravlje služi, vjerujem da eto, uvijek se nađe nešto i na stolu, jel, za okrijepiti, ali ponajviše vam želim, kao dakle, svima i sebi i svima, ponajviše hrabrosti, snage, pouzdanje u dobrog Boga, kako ono volim reći, ako na što u životu malo je okrzne, jel, zašto ne bi? Bogu hvala, imamo mi snage sve to preživjeti i proživjeti i nastaviti dalje. Želim puno uspjeha poslovnog i privatnog kršćanskoj sadašnjosti njihovim djelatnicama i djelatnicima i hvala im lijepa. Oni vas daruju danas dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja fra Bernardin Robert Škunca, vjeropoj riječi, roman esej o fra Bonaventuri Dudi, već sam rekao da je na današnji dan preminuo, a to nas i kršćanska sadašnjost podsjeća. Fra Bonaventura Duda svojom je dobrotom i ljepotom duše utisnuo duboke trag u mnogima, a preminuo je upravo na današnji dan, dakle 3. kolovoza 2017. pa ga se u toj prigodi prisjećamo uz knjige. Knjiga Vjeropoj riječi predstavlja svojevrsno unutarnje putovanje s fra Bonaventurom, ne zaobilazeći ni mnoge biografske crte toga karizmatičnog Franjevca. Od dirljivih priča iz djetinjstva do potresnih stranica u kojima se oprašta sa svijetom i predaje Bogu. Čitajući ovaj roman esej, čitatelj će se susresti s fra Bonaventurom na jedan poseban način, upoznajući ga dušom u svojoj njegovoj karizmatičnosti, ali i jednostavnosti. Hvala KS-u još jednom na ovoj prelijepoj knjizi. A i sljedeća je neko od naših prijatelja HKR-a koji slavi rođendan, dobit će knjigu fra Bernardin Robert Škunca, fra Bonaventura u raju, razgovori u raju, fra Bonaventure s fra Ilijom. Druga knjiga koju danas spominjemo i koju darujemo dolazi od istog autora, fra Bernardina Škunce, i također govori o fra Bonaventuri. Ova knjiga, fra Bonaventura u raju, nadovezuje se na prethodnu knjigu Vjeropoj riječi, roman esej o fra Bonaventuri Dudi, u kojoj on kao sugovornik fra Bonaventure Dude na sustavan, ali istodobno i neposredan način predstavlja njegov život i djelovanje, dok je Vjeropoj riječi određen zemnošću te trudom i čežnjom za nebeskim, ova knjiga odiše ispunjenjem čežnji i zahvalnošću. Dobro, ajmo mi sad 01460 9988, KS-u hvala još jednom. Primili smo telefonski poziv da čujemo tko je s nama. Halo, hvaljen Isuse Marija. Halo?
2: Hvaljen Isuse Marija.
1: Dobrodošli. Čujemo se, odakle zovete i kako vam je ime?
2: Iz Zagreba, Đuro iz Zagreba.
1: Đuro iz Zagreba, Đuro, dobrodošli.
2: Evo, hvala, bolje da se našao.
1: Jeste dobri, dobro, Đuro, jeste?
2: Evo, vrlo dobro, rekao.
1: Vrlo dobro, sad će Đuro točno odgovoriti i na postavljeno pitanje. S kime razgovara fra Bonaventura u knjizi fra Bonaventura u raju? S fra...
2: Pa, fra Ilija.
1: Fra Ilijom, tako je, fra Ilijom. Sve zna Đuro naš. Đuro, koji se dio grada Zagreba, ako smijem pitati?
2: Novi Zagreb prema Sigetu.
1: Novi Zagreb prema Sigetu. Pozdrav svima koji nas slušaju u Novom Zagrebu. Jeste na godišnjem ili radite?
2: Evo, prvi dan.
1: Prvi dan godišnjega?
2: Da.
1: Bravo, evo i kršćanska sadašnjost će vas iznenaditi ugodnim i lijepim darom. Samo mi recite broj od 1 do 33 da vidimo ko će dobiti također knjigu o fra Bonaventuri Dudi.
2: Pa evo, neka bude broj 13.
1: Broj 13. Broj 13, jedna Jelena danas slavi rođendan. Jelena će dobiti knjigu. Dakle, vama ide roman esej o fra Bonaventuri, a Jelen ide razgovori u raju fra Bonaventure s fra Ilijom. Đuro, dragi,
2: Evo, neke... evo, želim čestitati svima sretan i blagoslovljen rođendan kršćanskoj sadašnjosti. Hvala, hvala vama.
1: Pa, bravo, ostanite na telefonskoj liniji pa ću za koji trenutak uzeti vaše podatke. Hvala vam lijepa. Evo tako, hvala vam na svemu što činite za Hrvatski katolički radio, a hvala i našoj kršćanskoj sadašnjosti. I ovoga ljeta pripremila je posebnu ponudu za sve ljubitelje duhovne literature i kvalitetnog štiva. Do kraja kolovoza u svim knjižarama i na web knjižari potražite posebnu ljetnu ponudu s popustima do 50% i uživajte u knjigama kršćanskog nadahnuća. Kako ono volim reći, kad nikoga nije bilo, bila je kršćanska sadašnjost. Hvala im od srca.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: baš ti ljubav sve pozlati.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

E da, ove pjesme sam se naslušao boraveći nedavno u Istri. Prelipih 9 dana, koliko li. Evo, drago Istri, pozdrav. A javljam se da bih još jednom gospodinu čestitao rođendan. Dakle, danas je si rođendan. On je prijatelj HKR-a, spomenuo sam na današnji dan 1936. Vice Vukov. Na današnji dan preminuo je dragi, voljeni i nezaboravni Fra Bonaventura Duda, 1901. rođen, veliki, veliki čovjek poljskog naroda, kardinal Stefan Višinski, a u Puli je rođen na današnji dan mlađa Han, još naš Bruno Krajcar. Puno prelijepih pjesama nam je ostavio, ono što mene nekako najviše kod njega i prijatelje hrvatskog katoličkog reda, ta ljubav prema svome ognjištu, prema zavičaju, prema svome kraju, neizmjerno cijenim ljude koji vole svoj zavičaj. Ako dođu tuđi zavičaj, jako ga poštuju, jako voli to tuđe dvorište i to tuđu ulicu, ali nekako svoje nose u srcu. Pa evo našem Bruni, hvala na svim lijepim pjesmama, hvala mu što je prijatelj HKR, hvala mu na svim prelijepim pjesmama. A ova, kažem, što drugo nego draga nam je Istra, neka nam ostane draga Istra naša i dalje, a njemu posebno od srca sretan rođendan, njemu i svima koje vole, njegove obitelji, svima koje voli, i hvala od srca na prilip pjesmama i na tome što je prijatelj HKR-a.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Jučer je nakon molitve anđelskog pozdravljenja na Trgu Svetog Petra izrazio zabrinutost zbog drame desetaka tisuća migranata koji su proteklih dana iz Maroka pokušali stići u Španjolsku. Aldo Sinković.
3: Pozvao je na pronalaženje rješenja koja će biti utemeljena na miru, stabilnosti i pravdi, te je, zazivajući zagovor Gospe Afričke, uputio molitvu za sve pogođene ovom krizom. Papa je ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi tražiti diplomatska rješenja za sukobe u svijetu, te vjernicima preporučio da mole za mir i prestanak ratova. Posebno je istaknuo stradanje najranjivijih, djece, starih osoba i bolesnika, te zahvalio svima koji pružaju humanitarnu pomoć i utjehu žrtvama sukoba.
2: U župi Svetog Nikole biskupa u Čakovcu proslavljen je blagdan Gospe od Anđela. Misno slavlje predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš, koji je naglasio kako je blažena Djevica Marija postala prva porcijunkula, prostor u kojem je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima, te da Marija nikada nije zadržavala pogled na sebi, nego je uvijek upućivala na Krista.
4: Ona će biti Isusu vrata da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. U Kani Galilejskoj, dok su sva vrata vjere zatvorena, Marija će osjetiti, kazat će onima oko sebe, sve što vam kaže, učinite. Ona će se izmaknuti, neće biti zid gdje staju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata gdje mogu doći u direktan odnos s Bogom.
2: Povezujući lik blažene Djevice Marije i Svetog Franje Asiškoga, biskup Raduš je istaknuo kako evanđelje i danas donosi radost, oprost i novo dostojanstvo svakom čovjeku koji ga prihvati. Pozvao je okupljene da i sami mole Gospodina da im uvijek iznova navješta takvo evanđelje. Drugoga dana 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih, Mladi Festa u Međugorju, na blagdan Gospe od Anđela program je započeo jutarnjom molitvom na brdu ukazanja, a središnji dio poslijepodneva bila je kateheza fra Lojzija Slavka Anđelića. Kao uzor kršćanskog viteštva predstavio je Svetog Franju Asiškoga, ističući njegovu duboku ljubav prema blaženoj Djevici Mariji i potaknuo predanje Kristu. Pozvao je mlade da, poput Svetog Franje, budu Marijini vitezovi koji se za Kristovo kraljevstvo bore molitvom, sakramentima i životom po evanđelju.
5: Mnogi koji dolaze ovdje u Međugorje redovito kažu kako se tu može osjetiti neki poseban mir. Ovdje se moli za mir, ovdje se osjeća, ovdje se prima mir. Odavde mnogi nose mir. Ali bude onih koji dolaze i odlaze, a mir ostane u Međugorju. To je zato što taj mir nije psihološki, nije sociološki. To je duhovni mir. Mir prebivanja u Božjoj volji. A za taj mir Božji, mir njegove volje, nije dovoljno doći na neko mjesto i čekati da samo Bog učini svoje, nego se trebamo boriti. Boriti se da taj mir ne ostane ovdje, nego da pođe s nama, da ga ponesemo u svoje obitelji, u svoje župe. A onda župe koje se bore mir, unose mir u cijelu crkvu, a crkva koja se bori za mir, mir unosi u svijet. I tako se širi Isusovo kraljevstvo tamo gdje se bore Gospodinovi i Gospini vitezovi.
2: Fra Lojzije pozvao je mlade da prihvate to viteško oružje, odnosno međugorskih pet kamenova.
5: Na ovome mjestu Gospa Marija Anđeoska nas upravo poučava toj borbi. Ona nam ovdje daje upute nama, svojim vitezovima. Duhovnost Međugorja upravo je duhovnost škrinje zavjetne i njezinih vitezova. Mi ovdje primamo to viteško oružje, krunicu, sveto pismo, ispovijed, post, euharistiju.
2: 50. obljetnica svećeničkog ređanja prečasnog Mile Šajfara, dugogodišnjeg župnika župe Uzvišenja Svetog križa u Perušiću, proslavljena je u crkvi Svetog Jurija u Lađevcu kod Slunja, izvijestio je tiskovni ured Gospičko-senske biskupije. Svetu misu predvodio je zlatomisnik u zajedništvu s gospičko-senskim biskupom Markom Medom, šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem te okupljenim svećenicima. Propovjedao je duhovnik u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu velečasni Stjepan Matezović.
0: Osvrnuvši se na 50 godina svećeničkog života prečasnog Šajfara, velečasni Matezović istaknuo je kako to nije samo priča o čovjeku koji je uvijek bio snažan, nego ponajprije o Bogu koji se čovjeka spominje, pohađa ga i ostaje mu vjeran. U tim su godinama sadržani brojni susreti, prijeđeni kilometri slavljene euharistije, ispovjedi, krštenja, vjenčanja, smrti, radosti i križevi, ali iznad svega trajna Božja prisutnost.
2: Na završetku misnoga slavlja zlatomisniku je čestitku uputio i biskup Medo.
0: Zahvaljujući zajedno s njime Bogu za 50 godina svećeničkog služenja, biskup je istaknuo kako veliki jubilej prečasnog Šajfara predstavlja ponajprije svjedočanstvo vjernosti gospodinu koji ga je pozvao i tijekom svih godina pratio svojom milošću. Obraćajući se zlatomisniku, biskup je istaknuo kako je prečasni Šajfar tijekom 50 godina upravo s takvim duhom divljenja i zahvalnosti služio povjerenom Božjem narodu. Poželio mu je da ga svjetlo evanđelja i divljenje pred sakramentima i službom koju obnaša nikad ne napuste, jer upravo to divljenje uvijek iznova pomlađuje svećeničko srce.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Dalija Mok.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Eto, počinje glazboma, tjeto mene nakon Brusa Springsteena, The Bossa. Puno je želja, uobičajeno, dobro da je tako. Manuela iz Slatine, pozdrav moje Slatini, dragoj, slavi 46. rođendan, majka je 10. djece. A puno je pozdravljaju Svekrva Vinka i Svekar Mitar. Draga Manuela, čestitam rođendan, hvala na svim žrtvama. Vjerujem da su ukućani toga svjesni i na tome zahvalni. I da ponekad kažu, makni se Manuela, mi ćemo umjesto tebe. Makni se mama, mi ćemo to napraviti. Veliki pozdrav Manuela, sretno i blagoslovljeno danas i u buduće. A javila se, dakle, bit će pjesma Sine moj, to su poželjeli, dakle, gospođa Vinka i Mitar za Manuelu, Marko Perković Thompson. A Stanka se javila, kaže, lijepo vas molim ako može Crvena jabuka i pjesma Grade moj uvijek može proći. Za početak ove dvije glazbene želje.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: Ajmo opet po vašem. Tanja iz Salija, Sali, tako je. Hoće čuti Zorice Kondža i Josip Genda Pokora. Može Tanja, može. Nakon toga glazbena želja Klapa Opuzen Tilabi. Mislim da je danas i dan grada Opuzena, dopuštam da griješim. Ako griješim ne zamirite, ali mislim da je Opuzen. Dobro. I netko je poželio fra Miroslava Petraca, pozdrav njemu, gdje god bio, i gospu od Anđela. Dakle, još tri želje po vašem izboru.
1: Po svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Pozdrav fra Miroslavu Petracu, ne znam ili još u tvrđi Osječkoj, Međimurec u Slavoniji. A pozdrav svim Ličankama i Ličanima za jednu Katicu, vjernu slušateljicu HKR-a, Velebite suzo, Đani Maršan, uvijek radosno puštam tu pjesmu. Za našu vjernu Mariju iz Kraljevice, Neno Papić, Pusti me majko, hvala lijepa draga Marija na podsjećanju na tu lijepu pjesmu. I za Danielu, Extreme Modern Words, još tri vaše glazbene želje.

0: Pri kraju smo glazbomata, dakle vašeg izbora glazbe. Idemo prema Nuštru, pozdrav Nuštru za Slavicu, slušateljicu HKR-a iz Nuštra. Fra Bonaventura Duda recitira Hoću li ja u raj? Danas je obljetnica njegove smrti, ali dakle autor stihova je u stvari Fra Bonaventura Čuk Franjevac, koji je umro s 33 godine. Po njemu je Fra Bonaventura i uzeo svoje franjevaško ime, inače bio je Roko, mali Roko. Jako je volio Fra Bonaventuru Čuka. Dobro, ajmo se čuti, dakle, Hoću li ja u raj, recitira Fra Bonaventura Duda. Nakon toga Toše igra bez granica i za jednu ekipu koja se s mora vraća, kaže idemo prema Bosni, ako može, još nad Bosnom sunce zalazi, može. Prelijepa pjesma našega Slavka Nedića, čekamo vijesti točno u 11 sati.
1: Hoću li ja u raj?

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Marokansko ministarstvo unutarnjih poslova poručilo je da su raniji događaji u španjolskoj Ceuti posljedica zlonamjernog iskorištavanja digitalnog prostora, djelovanja mreža za krijumčarenje ljudi, kao i širenja obmanjujućih informacija i pogrešnih tumačenja nedavnih odluka španjolskih pravosudnih tijela. Podsjećamo da su španjolske vlasti procijenile kako je između 50 i 60 tisuća ljudi iz Maroka prešlo granicu prema enklavi Ceuti, od kojih je većina već vraćena. Navode i da su na španjolskom teritoriju poginula 72 migranta. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove pregovore s Iranom zakazane za danas poslije podne, prenosi BBC. Odluka o pregovorima došla je nakon što je otkazao ranije najavljene masovne napade na tu zemlju. Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da pričeka s napadom, dok iranska novinska agencija MER piše kako su tvrdnje američkog predsjednika lažne. Nakon Trumpove objave pale su i cijene nafte na svjetskim tržištima. Premijer Andrej Plenković izjavio je da je kreditni rejting u Hrvatskoj na izvrsnoj razini, osvrnuvši se pritom na podatke Fitcha, američke agencije za kreditne rejtinge.
3: Fitch je potvrdio još jednom investicijski kreditni rejting na razini A- sa stabilnim izgledima. To znači da smo na neki način doveli Hrvatsku u standard investicijskog kreditnog rejtinga. Prije 10 godina to je bilo gotovo nezamislivo. Prošli smo 5,5 stupnjeva ovih nekoliko godina odgovornom fiskalnom politikom. To je analitičari Fitcha govore u ovom izvješću i naravno da nam je drago da je mjesečna stopa inflacije, vidite taj trend smanjenja s te strane. Nadamo se da će se tako i nastaviti. Naravno, ključni uzrok tome je cijena energenata na svjetskom tržištu.
2: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan, javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni alarm proglašen je za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je narančasto upozorenje na snazi za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku te Dubrovačku regiju. Iz DHMZ-a napominju kako je posebno potrebno zaštititi sebe, djecu i starije.
1: Sport.
2: Hrvatska U18 rukometna reprezentacija u 17 sati igra protiv Islanda u sklopu grupne faze Europskog rukometnog prvenstva do 18 godina, koje se održava u Srbiji. Utakmica je to koja će odlučiti pobjednika skupine, s obzirom na to da su obje momčadi pobijedile prve utakmice u grupi. Island i Hrvatska prvi su i drugi u skupini s po dva boda, dok su Portugal i Mađarska bez bodova. Mladi hrvatski rukometaši pobjedom bi osigurali nastup u četvrtfinalu turnira. A Hrvatska U18 ženska košarkaška reprezentacija u 20:30 igraće protiv Srbije završnicu utakmice grupne faze Europskog košarkaškog prvenstva do 18 godina za žene u švedskom Štokholmu. Nakon prve dvije utakmice Srbija je pretposljednja, a Hrvatska posljednja u skupini, ali bez obzira na to obje ekipe proći će u osminu finala turnira. Ipak pobjedom u ovom dvoboju našim bi košarkašicama bio osiguran bolji ždrijeb u nastavku turnira.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

Boris Babarović i Crveni koralji i pismo, godina gospodnja 1965, ali pjesma mislim da je vrijedilo čuti, i ovog 3. kolovoza 2026. Ajmo se još jednom podsjetiti o čemu donosi, što nam donosi današnje evanđelje. Petar siđe slađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu, ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne, Gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i reče mu, kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao, a kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. Eto, poželjeh jutra su 6 i koju minutu, a počeli ću i sada, koji god i kakvi god nas vjetrovi tukli danas i u buduće, i puhali, i valovi se podizali, ostanimo mirni koliko možemo, probajmo ne posumnjati, pa će s vremenom i ti vjetrovi utihnuti, a valovi se primiriti, a mi... Često kažem, ni prvi ni posljednji u povijesti čovječanstva koji su se našli usred valova i vjetrova i nedača, samo važno je ne klonuti. Rekoh, na današnji dan 1936. u Šibeniku je rođen Vica Vukov. Hoćemo li čuti još jednu njegovu pjesmu? Naravno da hoćemo.

cestu, vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja.

muke starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

Jasmin Stavros i pjesma Stijeg. Marijanski zavjet za domovinu već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće za domovinu koje je započelo 13. lipnja u Osijeku, a planira se završiti 26. kolovoza u Dubrovniku. Inače, podsjećam, zavjet za domovinu osmišljen je kao duhovni hod koji kroz molitvu, zajedništvo i svjedočanstva njeguje kulturu sjećanja, promiče istinu o domovinskom ratu, te jača vjeru i jedinstvo hrvatskoga naroda. Tijekom hodočašća organiziraju se molitveni programi, sveta misna slavlja, procesije i pohodi, spomen obilježima poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Sudionici tijekom 75 dana hodočašće više od 1700 km kroz Hrvatsku i dijelom Bosnu i Hercegovinu povezujući biskupije, župe, svetišta i mjesta pijeteta. Hodočašće okuplja vjernike svih generacija uz snažan doprinos mladih i hrvatskih branitelja. Prošle godine, pronoseći relikvije blaženoga kardinala Alojzija Stepinca, sudionici su doživjeli brojna, lijepa i ohrabrujuća iskustva te imali priliku svjedočiti vjernosti naroda hrvatskim blaženicima, jačanju povezanosti s općom crkvom i učvršćivanjem vjere u gospodina. A ove godine hodočaste, dakle, pješače uz relikvije prvoga stupnja blaženoga Ivana Merca pod geslom s apostolom hrvatske mladeži. Time žele potaknuti vjernike, osobito mlade, da se priključe hodočašću, zajedništvu i molitvi. Evo danas hodočaste, ako se ne varam, prema Kistanju. Kistanjama? Kistanju? Dobro. Jasno je, pa ako ih vidite, počastite ih ili im se priključite ili se priključite molitvom, bilo kako bilo, hvala im od srca.

riječi što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

Za 13 minuta bit će podne, točno u podne kao i svakoga dana. Pozdravit ćemo molitvom Angelusa, našu nebesku majku Mariju. Nakon toga će krenuti naš popodnevni program. A ekipa će isto ostati s vama i dalje. Dakle, danas ćemo se družiti malo duže nego inače. Dobro, Bogu hvala da je tako. Evo, ja se radujem i popodnevnom druženju s vama. Čeka nas u popodnevnom programu uobičajeno vreme, plugu 12 sati i 30 minuta. Domoljubne minute, 14.30, krunica Božjega milosrđa, puno je vaših nakana došlo, pa ćemo to sve staviti i moliti. U 15 sati vijesti iz života crkve su u 16, kulturne minute 15.30, dnevnik u 17 sati. I puno glazbe će biti do kulturograma u 20 sati i duhovnih bisera, onda opet 21 sat. Sve je to, evo, pripremile kolegice i kolege, dakle, za popodnevni program, a kako kažem, ostaćemo zajedno. Prije podneva još ćemo uobičajeno čuti kratke vijesti, prognozu vremena i moliti Angelus točno u 12 sati. Ostajemo i dalje, vjerujem, družimo se i dalje zajedno.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Američki predsjednik Trump najavio pregovore s Iranom nakon što je ranije otkazao masovne napade, posljedično na svjetskim tržištima pale cijene nafte. U sudaru dvaju vatrogasnih helikoptera prilikom gašenja velikog šumskog požara u Grčkoj poginula dvojica pilota. Najmanje 18 Palestinaca poginulo u izraelskim napadima na pojas Gaze, dok se nastavljaju diplomatski napori za postizanje prekida vatre. Marokanska vlada poručuje da je migrantska kriza u Španjolskoj Ceuti posljedica zlonamjernog iskorištavanja digitalnog prostora i mreža za krijumčarenje ljudima. Nastavlja se toplinski val, crveni alarm proglašen za Zagrebačku i Riječku regiju. Iz Hidrometeorološkog zavoda napominju kako je potrebno zaštititi sebe, djecu i starije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uliv u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svime vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: bavi sad ti.
1: Evo sad ću se javiti, sve u redu, dakle s tehnikom u 12 sati i 11 minuta vas još jednom pozdravljam, družit ćemo se dalje zajedno. Ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin sada do, dakle, u popodnevnim satima. A prelijepa jedna vijest nam stiže i zaista prelijepa vijest. Naime, dvije konavoske župe, župa Svetog Srđa i Baha u Pridvorju i župa Svetog Nikole u Dubravci organizirale su se jučer, te su na poziv župnika Dom Petra Markića pripremali sendviče i dijelili ih iscrpljenim vozačima i njihovim obiteljima, koje su čekale na vrućini u višesatnim gužvama na magistrali prema granici između Hrvatske i Crne Gore, izvijestio Ured za medije Dubrovačke biskupije. Akciji su se pridružili volonteri iz drugih župa, kao i oni koji nisu katolici, te su složili više od 1000 sendviča. Bravo za ekipu! Župnik Markić je u nedjelju objavio poziv na društvenim mrežama župa pozivajući volontere te osobe koje su bile voljne donirati hranu. Mladi volonteri dijelili su hranu i osvježenje putnicima koji su čekali u automobilima na magistralnoj cesti kroz Konavle. Dio mještana koji živi uz magistralu također i tijekom vikenda pomagao ljudima koji su se zatekli u toj situaciji tako što su im otvorili vrata svojih domova za higijenske potrebe, organizirali crijeva s vodom kako bi se osvježili te im pružili razne druge vrste pomoći. Kolona automobila u pojedinim periodima, kako su prenosili mediji, bila je duga 20 km i nije se kretala tako da su putnici po 10 sati čekali u njoj. Aha, bravo za župnika Markića, bravo Petra Markića, bravo i za volontere kojim god župama pripadali, bravo za sve koji su došli pomoći, zaista prelijepa gesta, hvala vam od srca.

I opet ću reći kako jedna vijest koju je poslao Ured za medije Dubrovačke biskupije našoj Angelini, pozdrav i svima koji tamo rade. I opet ću reći kako ima vijesti koje tako dan je bio jako dobar, jutro i prije podne, ali ova vijest je još popravila dan. Još ću jednom reći, ponoviti, dvije konavolske župe, župa Svetog Srđa i Baha u Pridvorju i župa Svetog Nikole u Dubravici, organizirale su se jučer, te su na poziv župnika Don Petra Markića pripremali sendviče i dijelili ih iscrpljenim vozačima i njihovim obiteljima, koji su čekali na vrućini u višesatnim gužvama na magistrali prema granici između Hrvatske i Crne Gore. Još jednom bravo za ekipu, akciji su se pridružili volonteri iz drugih župa, kao i oni koji nisu katolici, te su složili više od 1000 sendviča. A dio mještana koji živi uz magistralu također je tijekom vikenda pomagao ljudima koji su se zatekli u toj situaciji tako što su im otvorili vrata svojih domova za higijenske potrebe, organizirali crijeva s vodom kako bi se osvježili, te im pružali razne druge vrste pomoći. Kolona automobila u pojedinim periodama, kako su prenosili mediji, bila je duga 20 km i nije se kretala, tako da su putnici po 10 sati čekali u njoj. Dobri dragi ljudi, hvala vam dobro, hvala vam još jednom od srca. U 12 sati 25 minuta najavljujem vremeplov koji će krenuti za 5 minuta. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Na današnji dan 1323. preminuo je blaženi Augustin Kažotić, a 1901. rođen je poljski nadbiskup i kardinal Stefan Višinski.
1: Vremeplov.
9: Blaženi Augustin Kažotić preminuo je na današnji dan 1323. Slovio je kao vrstan propovjednik, teološki pisac i prosvjetitelj. Povijest ga pamti kao zaštitnika obespravljenih, progonjenih, siromašnih i onih koji na bilo koji način trpe. Prva redovnička iskustva najvjerojatnije je stekao u Dominikanskom samostanu u Splitu. Potom odlazi na viši teološki studij u Pariz. Papa Benedikt XI. Povjerio mu je 1303. upravu Zagrebačke biskupije. Po dolasku u Zagreb, biskup Kažotić provodi svestranu obnovu bogoslužja, uvodi zajednički časoslov za članove prvostolnog kaptola, a aktualne pastoralne probleme rješava u zajedništvu s klerom na diecezanskim sinodama. Povijest mu pripisuje ustroj posebnog zagrebačkog obreda s misnim obrascima preuzetim iz dominikanske liturgije. U Zagrebu je osnovao katedralnu školu s odsjekom za studij slobodnih vještina i teologije. Zagrebačkom biskupu Kažotiću povijest pripisuje izgradnju zdenca pod nozidina Zagrebačke katedrale. Za njegova biskupovanja vjerojatno je podignut i hospicij Svete Elizabete. Njegova literarna djelatnost zadire u početke teološke refleksije u Hrvata. Godine 1310. odlazi u Avignon kod pape Ivana 22. nakon čega mu Karlo I. Robert zabranjuje povratak u Zagreb. Papa ga premješta u južnotalijanski grad Svete Marije Luceru, gdje i umire 1323. Papa Klement XI. Proglasio ga je blaženim 1702. Na današnji dan 1901. rođen je poljski nadbiskup i kardinal Stefan Višinski. S 11 godina otac ga je poslao na školovanje u Varšavu. Nakon ulaska u sjemenište studirao je na katoličkom sveučilištu, gdje je i doktorirao. Vrijeme Drugog svjetskog rata bilo je izrazito teško za tog poljskog velikana, posebice jer je bio pod stalnom prismotrom Gestapa. Nažalost, i vrijeme nakon rata pokazalo se jednako teškim. Godine 1946. papa Pio XII. Imenovao je Višinskog biskupom Lublina. Samo dvije godine kasnije imenovan je nadbiskupom Varšave te primasom Poljske. Godine 1953. papa Pio XII. Proglasio ga je kardinalom. Komunističke vlasti vidjele su u Višinskom veliku prijetnju te su ga zatvorile 1953. a nakon toga je bio i u kućnom pritvoru. Sve to vrijeme bio je i mučen. Čini se kako ga je to samo učvrstilo u vjeri, te je u izolaciji 1956. napisao Jasnogorske zavjete poljskog naroda. Iste godine pušten je na slobodu. Kardinal Višinski sudjelovao je i u konklavama na kojima je za papu izabran Karol Vojtila. Tada mu je rekao: izaberu li te, molim te, ne odbij. Nakon izbora uputio je proročke riječi novom papi: sada trebaš uvesti crkvu u treće tisućljeće. Višinski je preminuo u Varšavi 1981. 12. rujna 2021. u Varšavi je proglašen blaženim.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo. Hrvatski skladatelj, dirigent i pedagog Ivan Zajc rođen je na današnji dan 1832. u Rijeci. 1936. rođen je Vice Vukov, estradni umjetnik i političar. a prije godinu dana preminula je osnivačica zajednice Čenakolo, časna sestra Elvira Petroci. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Evo, bravo za ekipu Vremenplova koja se sjetila, naravno, Ivica Vukova, da je rođen na današnji dan 1936. To smo jutro si prije podne i ponavljali i podsjećali. A i drago mi da su spomenuli da je na današnji dan 1901. rođen poljski primas Stefan Višinski. Naime, ima jedna zanimljivost. U siječnju 1978. godine poljske tajne službe sastavile su dokument u kojem je razrađen plan kako zaustaviti krakovskog nadbiskupa Vojtilu i moguće mu dodjeljivanje naslova primasa Poljske nakon jednog dana kada umre Stefan Višinski. I među ostaloga htjeli su zavaditi, dakle, kardinala, nadbiskupa Vojtilu i primasa Višinskoga, no Karol Vojtila gaje prema kardinalu Višinskom veliko, veliko poštovanje i odanost, što je i javno pokazivao. Bio je uz njega na svim velikim slavljima, ali uvijek u pozadini i u drugom planu. Dakle, jedan bratski odnos, jedan odnos pun poštovanja, znalo se da je primas Višinski prvi i Karol Vojtila je jako dobro znao gdje mu je mjesto. I dobro je da u životu uvijek znamo gdje nam je mjesto i da uspjeh položaja drugoga itekako cijenimo i tome se uspjehu i položaja drugoga radujemo. U 12 sati 40 minuta svima još jedan veliki pozdrav, čekamo vijesti, prve vijesti popodne u 13 sati.

pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru,

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni alarm proglašen je za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je narančasto upozorenje na snazi za ostatak zemlje. Stručnjaci napominju kako je potrebno zaštititi sebe, djecu i starije. A neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Posljednji poziv na odgovorno trošenje vode uputio je građanima i Istarski vodovod kako bi se izbjegle moguće redukcije. A nastavlja se borba i protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti, rekavši da veterinari izlaze na teren u 4 općine.
3: 2 u Virovitičko-podravskoj županiji, Zdenci i Crnac, 2 u Osječko-baranjskoj županiji, Draž i Đurđenovac. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo ostala. Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

Veličasni Ljubo Vuković i pjesma Vjeran si vjernima, veličasni Ljubo Vuković, župnik župe Svetog Nikole, ta veliča zagrebačka kustošija i naš suradnik. Podsjećam, 3. kolovoza na današnji dan 1936. rođeni u Šibeniku Vica Vukov. Njemu će biti posvećena i glazbena slušaonica kad završe vijesti iz života crkve, dakle tamo oko 16 sati i 15 minuta glazbena slušaonica s pjesmama i dakle pričom, životnom pričom Vice Vukova. A danas rođena slavi Bruno Krajcar, glazbenik, naš prijatelj našega rada, je uvijek rado doviđen u gostima ovdje. Bruno Krajcar, dakle, koji najviše pjeva svoje volje na Istri. No dobro, ima jednu prekrasnu pjesmu, Gospa od mora se zove, pa nisam znao da je to i crkva, nekadašnja mornarička crkva u Puli. Dakle, osnovana je 1964. Tako nekako mi se čini, dakle, župa, a mornarička crkva je u stvari posvećena 1898. godine, dakle sagrađena i posvećena. Znači, župa je od 1964. a crkva Gospod mora 1898. godine. I prelipa pjesma, neka sve vas, sve nas, posebno mornari, oni koji putuju negdje na moru, čuva i čuvače je Gospa od mora.

daljini pratiš njihov tihi let. S ove stijene kada krene pjesmi podaj mira sjaj, a kad umorna se vrati ti joj novu snagu daj. Ko lanterna ponad luke gradu šalješ pogled blag, širiš svoje nježne ruke, zoveš sunce na svoj prag. S ove stijene

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
1: Danas se posebno sjećamo čovjeka koji nikako nije služio dvojici gospodara, nego samo jednom dobrom Bogu na nebu. Na današnji dan 2017. u Varaždinu je preminuo fra Bonaventura Duda, hrvatski teolog, bibličar, franjevac, što sve ne, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Mali Roko, rođen je inače 14. siječnja 1924. Djetinjstvo je proveo bez oca i majke u siromaštvu i postao dobar, jako, jako dobar čovjek, Božji čovjek, franjevac, sjajan svećenik, profesor, sjećam se njegovih predavanja i njegovoga kolega četvorka, drugi put mi se dobro naspavajte. Evo, drago sjećanje, mi koji smo ga znali, dobro, ne mogu reći da sam baš onako ispijao kave s njim, ali uvijek u prolazu često ga svojevremeno sregotao na Kaptolu, uvijek nasmješen, tako pametan, tako produhovljen, a tako jednostavan. Vjerujem da počiva u miru, vjerujem da se rado sjeća i misli na svoju subraću Franjevce. Mislim da zagovara sve nas, a on je evo primjer, rekao jutros, kako čovjek jednog dana uzima stvar u svoje ruke, život u svoje ruke, u kako god teškim okolnostima život proveo. Neki imaju sjajne okolnosti, pa ne postane, ne ispade baš dobro, neki imaju jako, jako teške okolnosti životne, djetinjstva i tko zna čega sve ne, pa postanu sveci. Vjerujem da je fra Bonaventura upravo takav bio. Jutro smo svirali onu njegovu, pustili smo njegovu Hoću li ja u raj. Autor te pjesme je u stvari fra Bonaventura Čuk, ali fra Bonaventura Duda je jako, jako volio to i on je to recitirao, pa ćemo to sada čuti još jednom u programu Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hoću li ja u raj? Htio bih, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stisnut ću tamo se suhi ko prutić, usko je moje rame, nikomu neću praviti sjene, bez buke bi to bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, pa da ga molim da za me moli. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli već i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa za to, srce je tvoje večer.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Ekstremne vrućine, ali i gužve prema moru nastavljaju se i danas. Pojačan je promet na svim važnim cestama i autocestama, a od Lučkog do Karlovca u jednom trenutku kolona vozila bila je duga 25 km, izvijestio je Hrvatski autoklub. Inače, zbog toplinskog vala, crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je u ostalim dijelovima zemlje na snazi narančasto upozorenje. Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su i bez vode uslijed dugotrajne suše i povećane potrošnje. I Istarski vodovod pozvao je građane na odgovorno trošenje vode kako bi se izbjegle moguće redukcije. A suša sve više utječe i na vodostaj rijeka. Rumunjska vojska tako je kontroliranim eksplozijama na Dunavu pokušala povećati dotok vode prema nuklearnoj elektrani kojoj zbog niskog vodostaja prijeti obustava rada. Prethodno su zbog suše ugašena dva reaktora, priopćilo je tamošnje ministarstvo obrane. A u Hrvatskoj se nastavlja i borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti, rekavši da veterinari izlaze na teren u 4 općine.
3: 2 u Virovitičko-podravskoj županiji, Zrenjanin i Crnac, 2 u Osječko-baranjskoj županiji, Draž i Đurđenovac. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

Može li bolje, može li ljepše, Vice Vukov i suza za zagorske brege. Inače, Vici Vukovu je danas, evo ne znam, od jutra ponavljamo, na današnji dan je rođen 1936. Pozdrav njegovom Šibeniku, a Vici Vukovu će biti posvećena i glazbena slušaonica koju možete čuti od 16 sati i 15 minuta. Inače, ovo je sat kada sviramo samo domaću glazbu. Trudimo se pokriti veliki dio Lijepe naše glazbom. Pa evo, tako će biti i do 14.30. I poslije toga kolega Borna Marinić je za danas pripremio domoljubne minute. Šta se događalo tijekom Domovinskog rata 3. kolovoza, saznaćete ako budete uz nas i dalje, a vjerujem da hoćete. Puno je vaših nakana, sve ćemo ih sažeti u krunicu Božjega milosrđa i moliti zajedno u 15 sati. A sada jedna zagorska pjesma koju pjeva jedan Slavonac, nešto prelijepo. I dalje budite uz Hrvatski katolički radio. Ugodno poslijepodne svima.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, u osvit operacije Oluja 3. kolovoza 1995. godine hrvatske snage vršile su zadnje pripreme za pokret. U operaciji Ljeto 95. uspjele su osloboditi Bosansko Grahovo i Glamoč i izbile krajem srpnja 1995. na prilaze Kninu. Sve je bilo spremno za ulazak u Knin. Ipak, snage 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske teško su se mirile s porazom te su na sve načine pokušale vratiti izgubljene položaje.
7: Vrlo teške borbe vodile su se za istaknutu kotu Lisina s koje se nadzirala cesta Grahovo-Livno. Nekolicina pripadnika 4. gardijske brigade, pripadnici 3. bojne i izvidničke satnije, obranili su taj položaj uz nemalu žrtvu. 3. kolovoza 1995. ondje je poginuo heroj Domovinskog rata Josip Markić.
6: Ovog mladića iz Bugojna rat je zatekao na odsluženju vojnog roka u JNA iz koje bježi u ljeto 1991. Odmah se uključio u obranu napadnute Hrvatske. Nakon kraćeg razdoblja u redovima HOS-a prešao je u 4. brigadu gdje se isticao pod zapovjedništvom legendarnog Andrije Matijaša Pauka, sudjelujući u obrani, a zatim i oslobađanju Hrvatskog juga. Nakon kraćeg razdoblja provedenog u 116. brigadi, vratio se u 4. brigadu s kojom sudjeluju u kasnijoj fazi operacije Maslenica.
7: Kao pripadnik prve generacije u obučnom središtu Šepurine, uspješno je završio padobransku obuku sudjelujući u vojnoj vježbi Bandira 94. Zbog sposobnosti i hrabrosti iskazane u operaciji Zima 94, postavljen je za dozapovjednika izvidničke satnije 4. gardijske brigade legendarnih odlikaša. Među suborcima je bio omiljen, a pamte ga kao sposobnog i poštenog zapovjednika. Usprkos njegovoj pogibiji, koja ih je potresla, uspjeli su obraniti važnu kotu.
6: Bjesne zbog poraza, neprijateljske snage izvršile su niz topničkih napada na hrvatske položaje, pogodivši pritom autobus 81. gardijske bojne Kumovi iz Virovitice. Ta postrojba imala je zadaću osigurati bok 4. i 7. gardijskoj brigadi koje su kretale prema Kninu. Za taj zadatak ojačana je specijalnom policijom MUP-a Hrvatske Republike Herceg Bosne, satnijom taktičkih snajpera zbornog područja Split, protu oklopnom raketnom satnijom zbornog područja Split i snagama taktičke grupe 1. Crta bojišnice koju je preuzela, spremna da brani Derale i Grahovo od mogućeg napada iz pravca Šipova, bila je duga 21 km, a bojna ju je zauzela, odnosno preuzela 3. kolovoza. Tog dana dok su išli na prvu crtu, u autobusu su stradali pripadnici inženjerijskog voda. Njih 15 je ranjeno, dok su Ivan Kurjačić iz Rezovca, Đuro Vrbaslija i Goran Juren iz Špišić Bukovice, te Stjepan Gajšek i Damir Županić iz Korije poginuli. Ipak, ništa nije moglo zaustaviti hrvatske snage, koje su 2 dana kasnije ušle u oslobođeni Knin. U njemu se danas nalazi vojni poligon hrvatske vojske, koji nosi ime po Josipu Markiću.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljiva!
1: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Svakako, život nije igra, ni život nije šala. Život je dar koji sa sobom povlači i veliku odgovornost. Kako živjeti? U što uložiti život? Koji je smisao naše egzistencije? Ljudi današnjeg vremena, ljudi svih vremena, su više navezani na zemaljsko i prolazno nego na vječno i Božje. I zato postoji opasnost u toj trci samo za zemaljskim da izgube iz vida svoj pravi cilj i svoj pravi smisao, da izgube svoj život u Bogu.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz umjereni razvoj oblaka mogući pokoj i rijetki pljusak. Vjetar će većinom biti slab u drugom dijelu dana na istoku, ponegdje umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

Molitvu krunice, moljenje krunice, Božjega milosrđa. Ponedjeljak je, tako je, a opća nakana je onda za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskoga katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. A vaše nakane su, molimo milosrdnog Isusa da se smiluje žednoj zemlji i pošalje kišu, bravo. Za bratića koji je obolio od leukemije, za ozdravljenje majke, za ozdravljenje sina od teške bolesti. Puno vaših nakana je za vaše ozdravljenje, za duhovnu jasnoću, za članove vaših obitelji, za pomirenje i zdravlje u tim obiteljima, za zaposlenje sina, za zdravlje i dobre nalaze, za vaše unuke, za unuke koje sam, tako piše u poruci, nepravedno optužila. Za rješenje financija i pronalazak srodne duše, za bolesnike i bolničko osoblje, za oporavak tek rođene bebe. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože,
2: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodo,
2: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Kulturne minute.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. U kulturnim minutama poslušajte. Muzej Prigorja predstavlja izložbu Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja. Predstavljanje knjige Od Hrvatskog kraljevstva do Lijepe naše u Trogiru. Logotip izložbe Otoci i sveci iz Arheološkog muzeja u Splitu osvojio jednu od najuglednijih svjetskih nagrada za dizajn.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložbu Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja, koja donosi manje poznate segmente života ovog hrvatskog slikara, od danas se može razgledati u Muzeju Prigorja u Sesvetama. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
2: Muzej Prigorja predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive, ono koje ga povezuje s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Istaknula je autorica Sanja Prijatelj.
3: Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 radova iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Inače, znamo da je Rabuzin vezan neraskidivo u svoj rodni ključ i Hrvatsko zagorje, čiji su krajolici ostali trajnim nadahnućem njegova slikarstva, ali se redovito i vraćao Vrbovcu, gradu u kojem je upoznao svoju buduću suprugu, u kojem su se rodila njegova djeca i u kojem je tijekom desetljeća aktivno sudjelovao u kulturnom životu.
2: U središtu interesa nisu samo njegova prepoznatljiva platna, nego ljudi, mjesta i događaji koji su oblikovali jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća.
3: Možete na reprodukcijama vidjeti njegove slike, crteže, ulje na platnu, akvarele, možete vidjeti i nekoliko skica zapravo koje su ostale u fundusu u vrbovečkim zbirkama. Zapravo izložba daje jedan presjek Rabuzinom radova krajem 80. i 90. godina 20. stoljeća. Inače, Ivan Rabuzin je zbog svojih obiteljskih i profesionalnih umjetničkih veza s Vrbovcem proglašen i njegovim počasnim građaninom 2006. godine. A izložba je nastala na temelju mojih razgovora s njim i naravno razgovora sa njegovim prijateljima, obitelji i širom javnosti u Vrbovcu tijekom proteklih 10. godina.
2: Transkript razgovora otkriva Rabuzinova sjećanja na prve slikarske korake i njegova razmišljanja o stvaralaštvu, vlastitom umjetničkom putu i životu. Autorica ističe kako je Rabuzinova povezanost s Vrbovcem utjecala na njegovo stvaralaštvo, ali i na kulturnu sredinu.
3: Slikama koje se čuvaju u vrbovečkim zbirkama, a nose naslov Vrbovečke šumice, Vrbovečki breg, pa su u pitanju neki drugi lokaliteti, stvarni toponimi u našoj okolici. Ne možemo očekivati da na tim slikama on prikazuje vjerno te krajolike. Naravno da su tu njegovi prepoznatljivi krugovi, cvijeće, biljke koje su veće od kuća, da nema stanovnika, sve ono što inače karakterizira njegov rad, da su to zapravo vedri tonovi, pastelni tonovi, da su to imaginarni krajolici. Ali kako su i njegovi zagorski krajolici utjecali na njega i na stvaranje tog njegovog idiličnog vizionarskog umjetničkog svijeta. Evo, vjerujemo da su njegovi susreti sa vrbovečkim krajolicima, a prvenstveno sa ljudima, ostavili traga u njegovom slikarstvu.
2: Iz Muzeja Prigorja kažu da se izložba uklapa u njihovo djelovanje, istraživanje i predstavljanje baštine Prigorja kao povijesnog i kulturnog prostora. Izložba Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja, ostaje otvorena do 24. kolovoza.
0: Nove knjige.
1: Večer povijesti, glazbe, poezije i zajedništva posvećena hrvatskoj baštini i Trogiru uz predstavljanje knjige Od Hrvatskog kraljevstva do Lijepe naše održat će se večeras u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Trogiru i Društva za zaštitu kulturnih dobara Trogira Radovan. Suautorica knjige Danka Radić ističe da je riječ o pregledu povijesti od Hrvatskog kraljevstva do Lijepe naše, kako je i navedeno u naslovu knjige.
4: Pri tom mislimo na spomen ploču sa stihovima naše hrvatske himne koju je napisao Mihanović, koja se nalazi na pročelju Kneževe palače u Trogiru. Ona je bila više puta skidana zbog različitih režima koji je nisu voljeli vidjeti na pročelju, pa je svaki put ponovo, kako bi se budila ta hrvatska nacionalna svijest, ona bi se ponovo vraćala na pročelje. Tako da, u stvari, ova knjiga Od hrvatskog kraljevstva do Lijepe naše nije samo jedan put kroz povijest, to je put kroz nas same, od prvih tragova državnosti preko stoljeća pamćenja pa do ove pjesme koja nas i danas okuplja, koja je u stvari naša hrvatska himna.
1: U knjizi autori Radovan Slade Šilović i Danka Radić donose i presjek događaja u Trogiru u čitavoj toj povijesti.
4: Presjek događaja, odnosno grada Trogira u toj čitavoj povijesti za vrijeme hrvatskih narodnih vladara, pa uloga Trogira i tijekom idućih stoljeća u kojima je bila uglavnom pod vlašću nekih drugih, pa sve do stvaranja 990. godine, stvaranja naše nezavisne Republike Hrvatske. I htjeli smo ovom knjigom naglasiti to da Hrvatska nije samo ono što je povijest dala, da je Hrvatska i ono što ćemo mi njoj dati. Zato volimo kazati da neka pjevaju naši glasovi, neka govori naš kamen, neka svjedoči naša knjiga, a neka glazba poveže prošlost i sadašnjost i neka se od Hrvatskog kraljevstva pa do Lijepe naše kroz Trogir i hrvatski narod još jednom čuje ono najjednostavnije i najdublje. Ovo je naša baština, naše pamćenje i naš dom.
1: A ovo će predstavljanje knjige u Trogiru večeras povezati i glazba i poezija. U programu sudjeluju Vlatko Belas, bariton, Barbara Garić, sopran, profesor Ratko Bartulović, glazbenik, Nikša Buble, recitator i autori knjige. Glazbeno-scenska večer i predstavljanje knjige Od hrvatskog kraljevstva do Lijepe naše počinje u Kneževom dvoru u Trogiru u 21 sat. U povodu 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene, prvog dana kolovoza u Muzeju Cetinske krajine Sinj otvorena izložba Hrvatski pejzaž, javlja Vesna Bihar.
5: Izložba Hrvatski pejzaž dio je projekta Hrvatski kraljevi i njihova zemlja u suvremenom hrvatskom izričaju, kojom se kroz suvremenu likovnu umjetnost promišljaju hrvatska povijest, identitet i kulturna baština. Izložba je organizirana u suradnji s Udrugom za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak, kojoj je dopredsjednik karmeličanin Zvonko Martić.
6: I onda smo sa profesorima sa Likovne akademije u Zagrebu i Širokom Brijegu dogovorili da napravimo jedan susret umjetnika koji bi imali zadatak pokazati suvremenu interpretaciju krajolika koji je mitsko područje u tom smislu.
5: U Muzeju Cetinske krajine Sinj posjetitelji mogu vidjeti 10 dijela istaknutih hrvatskih akademskih slikara, među kojima su i Tomislav Buntak i Svetislav Cvetković.
7: Sam projekt je zamišljen ambiciozno. Imena koja su okupljena oko ovog projekta, dakle, su iskusni umjetnici, poznati umjetnici.
8: Zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj.
5: Izložba Hrvatski pejzaž u Muzeju Cetinske krajine Sinj bit će otvorena do 15. rujna.
1: Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik u tvrđavi Imperijal otvara izložbu Vojno-redarstvena operacija Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurica Turk. Izložba donosi izbor fotografija istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića koje dokumentiraju oslobađanje Banovine tijekom operacije Oluja, uključujući oslobađanje Hrvatske Dubice i Hrvatske Kostajnice te povratak 125. domobranske pukovnije u Kutinu. Postav je popraćen stručnim tekstom i videozapisom, a u tvrđavi je istodobno predstavljena i stvarna te virtualna izložba Oluja 1995. do 2025. koja prikazuje tijek završnih oslobodilačkih operacija Hrvatske vojske i događanja na Dubrovačkom bojištu. Otvorenje je u 19.30. U galeriji Rab večeras u 21 sat otvara se samostalna izložba poezija Drage Žervea, akademskog umjetnika Dubravka Kastrapelija. Autor će se predstaviti ilustracijama izvedenima u akrilu, akvarelu, tušu, grafičkim bojama i ugljenu, te papijemaše skulpturama inspiriranim stihovima istarskog književnika Drage Žervea. Kastrapelli se već 15 godina bavi ilustriranjem književnih djela, od Cervantesova Don Kihota i Marina Držića do Ivane Brlić-Mažuranić, dok je posljednje 3 godine posvetio upravo Žerveovoj poeziji.
9: Naprosto sam krenuo tu avanturu, ponovo čitajući njegove pjesme, po nekoliko puta doživljavajući ih i stavljati na papir. Za mene u stvari sve to igra, jer neku pjesmu sam ilustrirao po nekoliko puta u različitim tehnikama i recimo drugačije sam ih kadrirao. Tako da jednostavno sam se pustio, neka stvari idu kako idu i prihvaćao sam pjesme kako su mi dolazile i tako sam radio na njima.
1: Umjesto doslovnog ilustriranja, kroz likovni jezik prenosi atmosferu primorskog života, humor i melankoliju Žerveovih stihova. Izložbu će predstaviti nezavisna viša kustosica Sonja Švec-Španjol.
10: Osim što nas vraća na književnost, na tu poeziju koja je dosta zanemarena, na bogatstvo našeg riječnika, vokabulara i samih narječja, ako govorimo u likovnom kontekstu, ona isto tako ukazuje na svo bogatstvo ilustracije. Naime, kao što je Dubravko rekao, on je pojedinu pjesmu interpretirao u više različitih tehnika, od tuša, ugljena, akrila, grafičkih boja, olovaka u boji, i kroz svaku tehniku je stavio naglasak na nešto drugo.
1: Izložbu poezija Drage Žervea Dubravka Kastrapelija u galeriji Rab možete razgledati do 1. rujna. Logotip izložbe Otoci i sveci, predstavljene prošle godine u Arheološkom muzeju u Splitu, osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Red Dot Design Award. Autor nagrađenog vizualnog identiteta je hrvatski dizajner Stjepko Rošin, čije je rješenje inspirirano Beneventanom, srednjevjekovnim pismom koje se razvijalo na istočnoj obali Jadrana. Izložba Otoci i sveci predstavila je rezultate međunarodnog istraživačkog projekta Monakorale, posvećenog istraživanju rano srednjovjekovne monaške baštine jadranskih otoka. Nagrada potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost izložbe i važnost vrhunskog dizajna u predstavljanju kulturne baštine. Dragi slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Diljem Hrvatske proslavljen blagdan blažene djevice Marije od Anđela Porciunkula. Treći je dan 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih, Mladi Festa u Međugorju. Predstavljena službena himna Svjetskog dana mladih u Seulu 2027.
3: Crkva u svijetu.
2: Asiz, rodno mjesto Svetog Franje, svake godine početkom kolovoza preplavljen hodočasnicima koji dolaze tražiti milost potpunog oprosta. Njima se ove godine pridružilo oko 2000 mladih iz cijele Europe koji se ovih dana sastaju na međunarodnom susretu Go Franciscan Youth Meeting. Vrhunac susreta bit će 6. kolovoza dolaskom pape Lava 14. U Bazilici Svete Marije od Anđela papa će predvoditi misno slavlje, moliti u Porciunkuli, crkvici gdje se Sveti Franjo okupljao sa svojim subraćom, te odgovarati na pitanja mladih iz različitih europskih zemalja. Aldo Sinković.
4: Organizatori ističu kako ovaj susret ima svjetsko značenje jer okuplja mlade vjernike, ali i one koji se tek traže iz brojnih država, nudeći prostor za dijalog, mir i zajedništvo u vremenu obilježenom podjelama i nesigurnošću. Tijekom 4 dana sudionici sudjeluju na radionicama o miru, oprostu, pozivu i društvenoj odgovornosti, a zaključci njihovih promišljanja bit će objedinjeni u svojevrsnu misijsku povelju koju će podnijeti u svoje lokalne zajednice diljem Europe.
2: Fra Luca de Pasquale, jedan od organizatora susreta, očekuje da će papa mladima uputiti poruku nade i potaknuti ih da se ne zadovoljavaju prosječnošću i ohrabriti ih da ne odustanu od velikih snova i da ne spuste vesla, nego da hrabro grade svoj život s idealima.
4: Fra Pasquale u svom razgovoru s vatikanskim medijama ističe kako je danas zabrinjavajuće što mnogi mladi više ni ne znaju odgovoriti na pitanje koji je njihov najveći životni san. Upravo zato lik Svetog Franje Asiškoga postaje iznimno aktualan, kao primjer čovjeka koji se nije pomirio sa osrednošću, nego je imao hrabrosti i mijenjati sebe i svijet oko sebe.
2: Susret u Asizu nadilazi granice Franjevačke obitelji i postaje međunarodni znak nade, pozivajući novu generaciju da ponovno otkrije vrijednosti mira, bratstva i odgovornosti, te da se usudi sanjati velike stvari za budućnost crkve i svijeta. Blagdan blažene djevice Marije od Anđela Porciunkula svečano je proslavljen u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu. Večernje misno slavlje u zajedništvu s gvardijanom Slavkom Ilićem predvodio je velečasni Antonio Čutora, župnik u povratničkim župama u Kolibama i Brusnici u Bosanskoj Posavini. Prilog Brankice Lukačević.
5: Velečasni Antonio u homilije je pojasnio kako je ovaj blagdan povezan s Franjevačkim redom i njegovim osnivačem Svetim Franjom Asiškim, koji je 1208. godine u crkvici Svete Marije od Anđela u blizini Asiza doživio obraćenje. Govoreći o značenju potpunog oprosta koji je Sveti Franjo 1216. godine izmolio od tadašnjeg pape Honorija III., naglasio je kako je to veliki Boži dar koje je nama Sveti Franjo omogućio.
6: Iskoristimo te milosti koje nam daruje crkva, koje nam daruje Porciunkula, koje nam je izmolio Seravski otac Sveti Franjo. Potpuni oprost znači da nema nikakvih kazni za grijehe, jer u ispovjedi se prima oprost, ali ipak ostaju neki, ajmo ih nazvati kao ožiljci od grijeha. U potpunom oprostu brišu se i ti ožiljci i bivamo potpuno bijeli kao ovaj bijeli papir i krećemo iz početka. Zato iskoristimo tu priliku i tu milost. A iskoristimo i ovaj blagdan Gospi od anđela i utječimo se našoj Gospi kojoj se toliko često puta utjecao Sveti Otac Franjo. I ona će nam izmoliti sve milosti. Što god budemo tražili, ona će nam rado darovati.
5: Prostrana barokna Franjevačka crkva i klaustar omogućili su mnogobrojnim vjernicima pratiti misu, kao i na kraju mise sudjelovati u procesiji sa svijećama i slikom Gospe od anđela, koja je završila u klaustru ispred kipa Svetoga Franje, gdje su nakon zajedničke molitve zadobili porciunkulski oprost.
2: U svetištu u Šumanovci već treću godinu održala se večer molitve i promišljanja o Bogu Ocu pod geslom Oče, proslavi ime svoje, koja je započela pobožnošću Bogu Ocu kroz molitvu krunice i razmatranja o svetopisanskim događajima kroz povijest spasenja vezanih za Boga Oca. Pobožnost je predvodio velečasni Ivan Živić, župnik župe Svetog Jakova u Gunji i upravitelj svetišta. Uslijedilo je misno slavlje u kojem je sudjelovalo mnoštvo hodočasnika, a misu je predvodio velečasni Ivan Lenić, župnik u Vođincima i župni upravitelj u Starim Mikanovcima.
7: Predslavitelj euharistijskog slavlja je u uvodu pozvao vjernike da utaže svoju žeđ za Bogom citirajući nedjeljno liturgijsko čitanje iz proroka Izaije: "Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, a koji nemate novaca, dođite." U homiliji je župnik Lenić stavio naglasak na Gospu od anđela i potpuni oprost ili takozvani porciunkulski oprost koji se može dobiti i u Šumanovačkom svetištu. Pojasnio je da povijest svetišta Šumanovci seže do rane povijesti Franjevačkog reda, zato i kip Svetog Franje stoji u zavjetnoj Šumanovačkoj crkvi kao znak da je svetište obilježeno Franjinim i Franjevačkim duhom, tumačio je župnik Lenić.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: Dvije konavoske župe, župa Svetog Srđa i Baha u Pridvorju i župa Svetog Nikole u Dubravci juče su se organizirale, te su na poziv župnika Don Petra Markića pripremali sendviče i dijelili ih iscrpljenim vozačima i njihovim obiteljima koje su čekale na vrućini u višesatnim gužvama na magistrali prema granici između Hrvatske i Crne Gore. Velečasni Petar Markić.
8: Evo nekako uvidješ i na društvenim mrežama kolika je ta kolona auta na granici, kolika je tu količina ljudi, da tamo ima i djece i starijih i bolesnih. Nekako prošlo mi je kroz glavu da bi tim ljudima možda trebalo nešto donijeti, nešto hrane, nekih potrepština. Ti ljudi stoje tamo po 10-12 sati.
2: Župnik Markić ističe da su znali da to nije jednostavan zadatak.
8: Pozvali smo ovdje naš lokalni KUD Stjepan Radić Pridvorje, znali da oni imaju mlade u KUD-u i trebali su na ljudi da bi to mogli se osvariti, da bi mogli tim ljudima pružiti pomoć. Kada smo nakon toga objavili na društvenim mrežama da evo da skupljamo hranu, da skupljamo potrepštine, namaze i ostalo sve što bi tim ljudima moglo koristiti, evo zvali smo pekare, dali su nam pekare, jedna pekara nam je dala, planirala kruh, uzeli smo, kupili smo uz pomoć našega Caritasa Dubrovačke biskupije, kupili smo šunke i sira i nekako počeli slagati polako sendviče, bilo nas je tu jedan desetak, 15 mladih u jednom trenutku i onda smo počeli slagati, onda su ljudi počeli dolaziti, pa je tako došao jedan s motorom, on je odnio prvu turu tamo na magistralu u kolonu sendviče, pa sam i nastavili dalje. Kad skupila veća količina sendviča, zajedno smo otišli sa jednim autom, odnijeli te sendviče, dijelili i na kraju kad smo sve složili, svi su došli zajedno na magistralu i zajedno smo dijelili.
2: Naglasio je da je svima koji su se zatekli u gužvi značila činjenica da nisu zaboravljeni.
8: I ima također ljudi koji se osjećaju s njima i nekako kad bi razgovarali, vidjeli bi kako bi im taj razgovor naš, to pitanje kako ste, dakle putujete, kamo idete, koliko čekate, da im je to značilo. I pogotovo kad bi mladi, kad su osjetili tu radost služenja, bili stvarno radosni i nasmijani, kad bi oni prilazili i pričali s njima, razgovarali, da su tim ljudima vidjeli se na njima, da im je sad lakše, barem taj jedan trenutak tog čekanja u toj dugoj koloniji, nekako mi smo tamo krenuli oko 4-5 raditi i bili smo na magistrali dok se malo nije smanjila kolona negdje oko 1 ujutro.
2: Uz župnika i mlade prisutni su bili i djelatnici civilne zaštite, vatrogasci, udruga mladih iz Vitaljine.
8: Tako da nismo tamo bili sami, bilo je više ljudi, a ima i ljudi koji su sami pojedini tamo u cestu davali ljudima voće, davali im da odu na WC, da se okrijepe, davali im, puštali im vodu, tako da je bilo, evo, ljudi su općenito osjećali za tim ljudima potrebna pomoć, da te ljudi nisu došli tu, da nisu kojim namjerom, nego da jedno su zapeli, da im je potrebno i da jednostavno i ti ljudi tamo pate, ali nisu krivi za to.
2: Drugog dana 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih, Mladi Festa u Međugorju, na blagdan Gospod Anđela program je započeo jutarnjom molitvom na brdu ukazanja, a središnji dio poslije podneva bila je kateheza fra Lojzija Slavka Anđelića. Kao uzor kršćanskog viteštva predstavio je svetog Franju Asiškog, ističući i njegovu duboku ljubav prema blaženoj djevici Mariji i potpuno predanje Kristu. Pozvao je mlade da, poput svetog Franje, budu Marijini vitezovi koji se za Kristovo kraljevstvo bore molitvom, sakramentima i životom po evanđelju.
9: Mnogi koji dolaze ovdje u Međugorje redovito kažu kako se tu može osjetiti neki poseban mir. Ovdje se moli za mir, ovdje se osjeća, ovdje se prima mir. Odavde mnogi nose mir, ali bude onih koji dolaze i odlaze, a mir ostane u Međugorju. To je zato što taj mir nije psihološki, nije sociološki. To je duhovni mir, mir prebivanja u Božjoj volji. A za taj mir Božji, mir njegove volje, nije dovoljno doći na neko mjesto i čekati da samo Bog učini svoje, nego se trebamo boriti. Boriti se da taj mir ne ostane ovdje, nego da pođe s nama. Da ga ponesemo u svoje obitelji, u svoje župe, a onda župe koje se bore mir, unose mir u cijelu crkvu, a crkva koja se bori za mir, mir unosi u svijet. I tako se širi Isusovo kraljevstvo tamo gdje se bore Gospodinovi i Gospini vitezovi.
2: Fra Alojzije pozvao je mlade da prihvate to viteško oružje, odnosno međugorskih pet kamenova.
9: Na ovome mjestu Gospa Marija Anđeoska nas upravo poučava toj borbi. Ona nam ovdje daje upute nama svojim vitezovima. Duhovnost Međugorja upravo je duhovnost škrinje zavjetne i njezinih vitezova. Mi ovdje primamo to viteško oružje, krunicu, sveto pismo, ispovijed, post, euharistiju.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: Službena himna Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. danas je predstavljena na službenom YouTube kanalu, a nosi naziv Confidite Ego Vici Mundum, hrabri budite, ja sam pobjedio svijet, točno godinu dana prije početka susreta.
10: Himna Svjetskog dana mladih odabrana je kao najbolja među 434 pristigle skladbe, a autor joj je korejski skladatelj Francis Ji Yun Kim. Također počinje i globalna inicijativa Sadnje drveća, Dah života, nadahnuta enciklikom Pape Franje Laudato Si, te će poticati mlade na odgovornu brigu za okoliš i očuvanje stvorenoga. Svjetski dan mladih održat će se od 3. do 8. kolovoza u Seulu u Južnoj Koreji, a očekuje se i sudjelovanje Pape Lava 14. Njegova nazočnost nastavlja tradiciju redovitog sudjelovanja Papa na Svjetskom danu mladih, otkako je Sveti Ivan Pavao II. Ustanovio taj događaj 1985. godine.
2: Napominjemo da himnu Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. možete poslušati u našem programu odmah nakon novih vijesti.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Sretan rođendan! Jednom od najboljih muških glasova domaće glazbene scene je Šibenčaninu Vici Vukovu, kojeg pamtimo po njegovim izvedbama skladbi Pismo Čali, Tvoja zemlja, Zvona moga grada i Dalmatinska elegija, kojima se upisao u glazbene anale. Prvu je izvedbu imao kao gimnazijalac još 1953. godine, nakon što je na Opatijskom festivalu otpjevao Mirno teku rijeke. Njegova karijera je procvjetala.

O životu Vice Vukova pisalo se mnogo. Mnogo se pažnje posvećivalo u tim napisima njegovim političkim stavovima kao i angažmanu u politici. Ali činjenica je da je riječ o pjevaču koji je iza sebe ostavio neke od najvećih klasika hrvatske pop glazbe.

60-ih godina bio je jedan od najnagrađivanijih domaćih pjevača, dobitnik je mnogih priznanja, Zlatnog vijenca tjednika Studio, mnogobrojnih prvih nagrada na festivalima, dva put je nastupao na Euroviziji, u Londonu 63. godine s pjesmom Brodovi i u Napolju 65. s pjesmom Čežnja. Tijekom karijere snimio je više od 400 skladbi. Kao akter u Hrvatskog proljeća nastupi i putovanja bili su mu onemogućeni sve do 1989. Te iste godine izlazi mu album s novim pjesmama, ali bez njegova imena na albumu, što je bio jasan znak njegova povratka. Tijekom 1990. održao je uzastopni niz od 14 rasprodanih koncerata u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, postavivši još nenadmašen rekord. Karijeru svakog pjevača obilježi ipak neka skladba. Vicinu je svakako obilježila Tvoja zemlja, koja je ujedno i sukus njegova domoljublja, koje je obilježilo cijeli njegov javni, ali i privatni život.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo. Gori u Zadru, vatru gase i 4 kanadera. Vrhunac toplinskog vala u srijedu i četvrtak. Nakon kratkog predaha za vikend, vrućine se nastavljaju i idući tjedan. Ministar Vlajčić uputio zadnje upozorenje svinjogojcima prije eutanazije svinja u borbi protiv afričke svinjske kuge. Župljani Konavala pomagali iscrpljenim putnicima koji su satima čekali ulazak u Crnu Goru. Gužve prema moru, kolone i zastoji i zbog prometnih nesreća. Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan, javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni alarm proglašen je danas za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je narančasto upozorenje na snazi za ostatak zemlje.
3: Vrhunac vala očekuje se u srijedu i četvrtak, te bi od petka trebalo osvježiti, no promjena vremena će zahvatiti samo dio Hrvatske. Od idućeg tjedna prema trenutnim prognozama ponovno nas očekuju temperature između 34 i 36 stupnjeva. Visoke temperature poseban su rizik za starije osobe, malu djecu, kronične bolesnike i ljude koji rade na otvorenom. Građanima se savjetuje izbjegavanje duljeg boravka na suncu između 10 i 17 sati, smanjivanje fizičkih napora te redovito uzimanje vode. Preporučuju se lagani obroci, prozračna odjeća i obavljanje nužnih aktivnosti tijekom jutarnjih ili večernjih sati. A neka mjesta u Zadarskom zaleđu već su ostala bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Posljednji poziv na odgovorno trošenje vode uputio je građanima i Istarski vodovod kako bi se izbjegle moguće redukcije. S nastavkom vrućina raste i opasnost od požara.
2: A s požarima se nije trebalo dugo čekati. U Zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac izbio je požar otvorenog prostora, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić. Gori borova šuma. Stambeni i poslovni objekti za sad nisu u opasnosti, a na terenu su brojne vatrogasne snage, uključujući i 4 kanadera.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na migrantsku krizu na granici Maroka i španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike, ali i na jučerašnje cjelodnevne zastoje na graničnom prijelazu iz Hrvatske prema Crnoj Gori, izvještava Lana Popovčić.
4: Europa mora izvući određene poruke iz migrantske krize do koje je došla na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kako je najavio, sutra će o toj temi razgovarati s ministrima zemalja članica Europske unije, a tada bi od španjolskih europskih povjerenika trebali dobiti najnovije informacije o trenutnom stanju u Ceuti. To je velik val ljudi koji su ušli na teritorij Europske unije, ali oni nisu ušli na kontinentalni dio Europe niti iz Ceute. Postoji mogućnost ulaska u šengenski prostor. Situacija je sanirana jer je većina migranata vraćena u Maroko. Dodao je da ministri moraju razgovarati kako onemogućiti da se nešto slično ne dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije, ali i kako dosljedno provoditi europsku politiku o migracijama. Rekao je da pored kriminalnih skupina postoje i državno sponzorirani akteri koji žele destabilizirati europski prostor, ali ocijenio kako im to neće poći za rukom. U izjavi novinarima Božinović se nadalje osvrnuo i na jučerašnje gužve u prometu, posebno na cjelodnevna čekanja na izlazak iz zemlje na krajnjem jugu. Zbog cestovnog kaosa sve je počelo sličiti na pravu humanitarnu krizu, pa su mnogi Konavljani izjavljivali da ih podsjeća na Seutu.
0: I predsjednik vlade jučer najavio određene infrastrukturna poboljšanja i kad govorimo o brzoj cesti do Ćilipa, ali i ovaj dio koji se tiče samog graničnog prijelaza, bilo bi idealno i to nam je situacija koja se ponavlja više manje sa svim granicama, odnosno graničnim prijelazima sa susjednim zemljama. Primjerice na ulazu u Srbiju, također Hrvatska ima puno više tih traka i puno veći kapacitet, ali ukoliko se to onda slijeva na nekoliko njih, jednostavno gužve su neizbježne.
4: A nehumanu pa i opasnu situaciju u kojoj su turisti satima na vrelini čekali na prelazak granice, jučer su prepoznali građani. Dvije konavoske župe organizirale su na poziv mjesnog župnika Petra Markića pripremu sendviča koje su dijelili iscrpljenim vozačima i njihovim obiteljima u koloni na magistrali.
5: Nekako uvidješ i na društvenim mrežama kolika je ta kolona auta na granici, kolika je tu količina ljudi, da tamo ima i djece i starijih i bolesnih. Nekako prošlo mi je kroz glavu da bi tim ljudima možda trebalo nešto donijeti, nešto hrane, nekih potrepština. Ti ljudi stoje tamo po 10-12 sati.
4: Kako je dodao župnik Markić, akciji su se pridružili brojni volonteri iz drugih župa i ostali građani. Dio mještana koji živi uz magistralu otvorio je vrata svojih domova za higijenske potrebe, a organizirali su crijeva s vodom kako bi se osvježili, te im pružili razne druge vrste pomoći. Kolona automobila u pojedinim periodima, kako su prenosili mediji, bila je duga 20 km i nije se kretala, tako da su putnici i po 10 sati čekali u njoj. A kako je naglasio župnik Markić, svima koji su se zatekli u gužvi, značila je činjenica da nisu zaboravljeni.
5: Ima također ljudi koji se suosjećaju s njima i nekako kad bi razgovarali, vidjeli bi kako bi im taj razgovor našto pitanje, kako se dakle putujete, kamo idete, koliko čekate, da im je to značilo. I pogotovo kad bi mladi, kad su osjetili tu radost služenja, bili stvarno radosni i nasmijani, kad bi oni prilazili i pričali s njima, razgovarali, da su tim ljudima vidjelo se na njima, da im je sad lakše, barem taj jedan trenutak tog čekanja u toj dugoj koloniji. Nekako mi smo tamo krenuli oko 4-5 to raditi, bili smo na magistrali dok se malo nije smanjila kolona negdje oko 1 ujutro.
2: A nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti, rekavši da veterinari izlaze na teren u 4 općine. Svinjogojcima je uputio, kako je rekao, zadnje upozorenje prije eutanazije svinja.
6: Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
1: Vijesti iz svijeta.
7: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove pregovore s Iranom zakazane za danas poslijepodne, prenosi BBC. Odluka o pregovorima došla je nakon što je otkazao ranije najavljene masovne napade na tu zemlju. Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da pričeka s napadom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova odbacio je pak Trumpove tvrdnje rekavši da nema nikakvih pregovora sa SAD-om, ali ni zakazanih sastanaka. Iran u narednim danima ne namjerava ugostiti strane delegacije niti poslati svoje pregovarače u inozemstvo, rekao je. Dodao je da su svi iranski pregovarači sada u zemlji, osim ministra vanjskih poslova Abasa Rakčija koji je na hodočašću u Iraku. U najnovijim ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija poginulo je najmanje 8 osoba, a među pogođenim ciljevima bilo je i skladište najveće ruske internetske trgovine Wildberries, potvrdile su tamošnje lokalne vlasti. Rusija tvrdi da je bombardirala ukrajinsku vojnu i lučku infrastrukturu u Zaporižju na Dnjipru, a ruski neovisni mediji Media Zona i BBC-ev servis na ruskom jeziku potvrdili su identitete 236.000 ruskih vojnika koji su poginuli u Ukrajini. Novinari koji rade na projektu napominju da su stvarne brojke vjerojatno znatno veće. Iako se procjene o broju žrtava razlikuju, neovisne analize zapadnih službi redovito pokazuju da su ruski gubici znatno veći od ukrajinskih. Rusija na mjesečnoj bazi gubi više vojnika nego što ih uspijeva unovačiti, zbog čega Kremlj razmatra dodatne valove mobilizacije. Marokanska vlada prvi se put kasno sinoć oglasila o migrantskoj krizi u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike, pripisavši je dezinformacijama na društvenim mrežama, mrežama za krijumčarenje ljudi te pogrešnim tumačenjima presude Vrhovnog suda Španjolske o zabrani trenutačnog vraćanja migranata. Španjolske vlasti procijenile su da je između 50 i 60 tisuća Marokanaca prešlo granicu prema njihovoj enklavi, od kojih je većina već vraćena, te navode da su na španjolskom teritoriju poginula 72 migranta. Marokanske vlasti tvrde da su od samog početka krize djelovale besprijekorno, primjenjujući proaktivan i sveobuhvatan pristup, koji je uključivao rano praćenje situacije, pojačan nadzor i mobilizaciju, te povećanje pripravnosti sigurnosnih službi i teritorijalnih vlasti. A s obzirom da Maroko od Europske unije dobiva stotine milijuna eura za zaustavljanje migranata na zapadno-mediteranskoj ruti, tamošnje vlasti poručuju da su i dalje predane toj misiji.
2: A nakon razornih požara u Španjolskoj, Francuskoj i Grčkoj, veliki šumski požar zahvatio je i sjeverozapad savezne države Washington. Evakuirani su deseci tisuća ljudi, a guverner je proglasio izvanredno stanje. Kultura. U povodu 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene, u muzeju Cetinske krajine Sinj otvorena je izložba Hrvatski pejzaž, javlja Vesna Bihar.
8: Izložba Hrvatski pejzaž dio je projekta Hrvatski kraljevi i njihova zemlja u suvremenom hrvatskom izričaju, kojom se kroz suvremenu likovnu umjetnost promišljaju hrvatska povijest, identitet i kulturna baština. Izložba je organizirana u suradnji s Udrugom za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak, kojoj je dopredsjednik karmeličanin Zvonko Martić.
9: I onda smo sa profesorima sa Likovne akademije u Zagrebu i Širokom Brijegu dogovorili da napravimo jedan susret umjetnika koji bi imali zadatak pokazati suvremenu interpretaciju krajolika koji je mitsko područje u tom smislu.
8: U muzeju Cetinske krajine Sinj posjetitelji mogu vidjeti 10 dijela istaknutih hrvatskih akademskih slikara, među kojima su i Tomislav Buntak i Svetislav Cvetković.
10: Sam projekt je zamišljen ambiciozno. Imena koja su okupljena oko ovog projekta, dakle, su iskusni umjetnici, poznati umjetnici.
11: Zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj.
8: Izložba Hrvatski pejzaž u Muzeju Cetinske krajine Sinj bit će otvorena do 15. rujna.
2: Sport. Kratki pregled pripremio je Petar Peko.
12: Hrvatska u 18 rukometna reprezentacija upravo je započela svoju utakmicu protiv Islanda u sklopu grupne faze Europskog rukometnog prvenstva do 18 godina koje se održava u Srbiji. Utakmica je to koja će odlučiti pobjednika skupine s obzirom na to da su obje momčadi pobijedile svoje prve utakmice. Island i Hrvatska prvi su i drugi u grupi s po dva boda, dok su Portugal i Mađarska bez bodova. Mladi hrvatski rukometaši pobjedom bi osigurali nastup u četvrtfinalu turnira. A Hrvatska u 18 ženska košarkaška reprezentacija u 20 sati i 30 minuta igrat će protiv Srbije završnu utakmicu grupne faze Europskog košarkaškog prvenstva do 18 godina za žene u švedskom Štokholmu. Nakon prve dvije utakmice Srbija je pretposljednja, a Hrvatska posljednja u skupini, ali bez obzira na to obje ekipe proći će u osminu finala turnira. Ipak, pobjeda u ovom dvoboju našim bi košarkašicama osigurala bolji ždrijeb u nastavku turnira.
2: U Zagrebačkoj areni od 13. do 23. kolovoza održat će se Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici. Prijavljeno je čak 670 gimnastičara iz 44 zemlje, čime je oboren rekord tog natjecanja. Boje Hrvatske u seniorskoj će konkurenciji braniti ukupno 5 gimnastičarki i 6 gimnastičara, a svoje mjesto među njima izborili su i Mila Prpić, Erin Bakić, Akrante Marko Jovišić.
1: Stanje na cestama.
2: Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni. Kolone i zastoji su između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru mora.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz umjereni razvoj oblaka moguće pokoj i rijetki pljusak. Vjetar će većinom biti slab u drugom dijelu dana, na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Eva Leš. Dnevnik za vas čitala i uredila Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

Eto malo i novije suvremenije glazbe u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dame i gospodo, još ćemo se družiti minutu. Onda ću vas pozdraviti, poželjeti da ostanete uz Hrvatski katolički radio, no prije toga vama koji ste slavljenici, koji ste prijatelji našeg radija, ovoga 3. kolovoza slavite rođendan, želim reći veliko, veliko, veliko hvala. Današnje evanđelje kaže kako je Isus gospodine, da, Petar je rekao Isusu: gospodine, ako se ti zapovijedi mi da dođem k tebi na vodi, po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe slađe te hodeći po vodi, pođe Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne: gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihne vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: u istinu ti si sin Božji. U 18 sati u naša repriza rubrike U svjetlu Božje riječi, ona od 7:30, nakon toga glazbeni program, nakon toga, dakle, preporučam još Radio Vatikan. I kulturogram koji možete poslušati reprizu u 20 sati. Pardon, malo grlo od cjelodnevnog boravka. Ode, ja sam Domagoj Pejić, ja vas lijepo pozdravljam. Do neke druge prilike ostanite uz glazbu Adriana Vinkovića Rangela. Do slušanja.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. Po četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: "Hrabro samo, ja sam, ne bojte se." Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." A on mu reče: "Dođi." I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me." Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malo vjerni, zašto si posumnjao?" Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji." Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike, te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, današnje Evanđelje Svetoga Mateja jedno je od najljepših. Prikazuje nam Isusovo očitovanje učenicima u Oluji na Genezaretskom jezeru. Nakon što je nahranio mnoštvo, Isus je prisilio učenike da uđu u lađu i odu na drugu stranu, dok je on otišao na goru moliti u samoći. Pred nama je prizor koji dobro ocrtava naš kršćanski život i naš put, a on je prijelaz iz straha u povjerenje, iz Oluje u mir Kristove prisutnosti. Ova zgoda nije samo izvještaj o čudu na moru, već snažna pouka o tome kako Isus odgaja svoje učenike za više stvari. Kao da je Isus namjerno dopušta učenicima da budu sami u oluji, bez njega u lađi, kako bi ih naučio hrabro podnositi nevolje i pripremiti ih za još veće kušnje. Često se i mi u svojim životnim nevoljama osjećamo ostavljenima, dok lađu našega života udaraju valovi sa svih strana. No, Isusova molitva na gori nije odsutnost. Ona je trajna zagovornička prisutnost koja bdije nad nama čak i kad ga ne vidimo. O četvrtoj noćnoj straži, a to je zapravo svitanje novog dana, Isus dolazi hodajući po moru. Učenici prestrašeni viču: "Utvara, utvara!" Isus ih odmah tješi i umiruje: "Hrabro samo, ne bojte se, ja sam." Ove Isusove riječi nisu samo utjeha prestrašenim učenicima. One objavljuju njegovo ime koje glasi: "Ja sam." To Isusovo ime često susrećemo, posebno u Evanđelju Svetog Ivana, gdje se ono spominje čak 7 puta. Tim imenom Isus opisuje svoj odnos prema vjernicima. Kaže: "Ja sam kruh života, ko dolazi k meni neće ogladnjeti. Ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće hoditi u tami. Ja sam vrata ovcama, ja sam pastir dobri," i tako dalje. Petar uvijek najgorljiviji traži dokaz: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." Isusov poziv je kratak: "Dođi." Dokle god je Petrov pogled bio uprt u Isusa, on je hodao po vodi, nadvladavajući zakone prirode snagom vjere. No, čim je primijetio jaki vjetar, uplašio se, posumnjao i počeo tonuti. To je slika svih nas. Tonemo onog trenutka kada dopustimo da okolnosti i problemi postanu veći od našeg povjerenja u Krista. Ipak, Petrov krik: "Gospodine, spasi me," odmah pokreće Isusovu ruku. Isus ga ne ostavlja, pruža mu ruku, prekorava njegovu sumnju i spašava ga da ne potone. A nama poručuje, kad dođu nevolje i teški trenuci, nemojte misliti da je Bog utvara ili kazna. Upravo tada On dolazi. Naš hod po vodi, bilo da je riječ o opraštanju, o strpljivosti ili o žrtvi, moguć je samo ako gledamo u njega, a ne u vjetar tuđih mišljenja ili vlastitih slabosti. Evanđelje završava u Genezaretu, gdje su ljudi samo doticali skute Isusove haljine i ozdravljali. To nas također podsjeća na snagu sakramenata i jednostavne vjere koja traži samo blizinu Gospodina. Zato živom vjerom danas molimo: Gospodine, daj nam milost da u svakoj oluji čujemo Tvoj glas: Ja sam, ne bojte se. I kad počnemo tonuti, neka Tvoja ruka bude tu da nas podigne i uvede u mir Tvoje prisutnosti u lađi.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Potaknuo je Papalav 14. sudionike 8. nacionalnog dana mladih u Ekvadoru. Kardinal Parolin je u posjetu u Gvatemali povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa potaknuo na borbu protiv nejednakosti i korupcije. U Seulu će se održati prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Crkva treba vašu radost, vašu hrabrost i vaše svjedočanstvo kako bi mnogi drugi ljudi mogli susresti Krista. Tim se riječima Papa Lav 14. putem video poruke obratio mladima u Ekvadoru, koji su od 31. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali na 8. nacionalnom danu mladih koji se održao u Ibari. Pozvao je mladiće i djevojke da dopuste da ih preobrazi Kristova ljubav, te da budu promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Sveti Otac podsjetio mlade na geslo susreta "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", pozivajući ih da slušaju Gospodinov poziv te da ga odlučno slijede. Susret s Isusom Kristom ispunja srce radošću i daje nam snagu da budemo svjedoci njegove ljubavi i milosrđa, istaknuo je rimski biskup. Na kraju video poruke prije apostolskog blagoslova Petrovi nasljednik povjerio sve mlade u Ekvadoru Gospi od prikazanja, izražavajući želju da Marija bude njihov uzor za življenje evanđelja i da se poput nje posvete ostvarenju Božjega nauma za vlastiti život. Ured za papinska liturgijska slavlja objavio je 30. srpnja kalendar liturgijskih slavlja koja će Papa Lav 14. predvoditi tijekom kolovoza. Na blagdan preobraženja Gospodinova 6. kolovoza Sveti će Otac u sklopu pastoralnog posjeta Asizu u 10 sati i 30 minuta predvoditi misu za mlade sudionike susreta Go Franciscan Youth Meeting u papinskoj bazilici Svete Marije Anđeoske u Porciunkuli. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza rimski će biskup u 10 sati predvoditi euharistijsko slavlje u papinskoj župi Svetoga Tome iz Vila Nove u Castel Gandolfu, kao što je učinio i prošle godine. U subotu 22. kolovoza gdje će u 18 sati predvoditi misu u crkvi Presvete Djevice Marije na jezeru. Nakon mise će se održati procesija s barkama na jezeru Albano. Želja da navještamo radosnu vijest evanđelja potiče nas da zagrlimo cijelo čovječanstvo, ne zatvarajući ni jedan put koji može voditi izgradnji pravednijega, bratskijega i solidarnijega društva, te prekidajući dinamike prezira, ravnodušnosti i nepravde uzrokovane nejednakošću i korupcijom. To je istaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin u homiliji tijekom mise koju je jučer predvodio u Metropolitanskoj katedrali u Gvatemali u sklopu posjeta povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Posjet je to kojim se potvrđuju dugogodišnje veze prijateljstva, suradnje i dijaloga s tom srednjoameričkom državom. Kardinal Parolin je na početku homilije gvatemalskom narodu prenio pozdrave, blizinu i očinski blagoslov pape Lava 14. Podsjećajući na razlog svojega posjeta, odnosno 90. obljetnicu diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Gvatemale, te 400. obljetnicu rođenja svetoga brata Pedra, državni je tajnik istaknuo da božanska providnost nikada nije napustila taj narod ni crkvu koja djeluje na tim prostorima. Te dvije obljetnice, rekao je, ombasjene su Božjom riječju koju smo upravo čuli, a čija je središnja poruka da samo Bog može utažiti najdublju glad ljudskoga bića. I to ne samo glad za kruhom, nego i žeđ za smislom, ljubavlju i nadom, žeđ za punim i obilnim životom, za životom vječnim. Osvrćući se na nedjeljno evanđelje, kardinal Parolin je istaknuo da upravo u toj ljudskoj stvarnosti crkva pronalazi svoje istinsko poslanje, donositi kruh Božje riječi i kruh Euharistije ljudima svih vremena i mjesta. Taj poziv, dodao je, i danas snažno odjekuje te nas neprestano potiče

0: Isto se događa u našim životima. Kada Gospodinu darujemo svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoju velikodušnost, pa čak i svoja ograničenja, On umnaža te darove za dobro drugih, zaključuje kardinal Parolin. Prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma, koji će se održati 4. i 5. kolovoza na sveučilištu Sogang u Seulu, okupit će istaknute kršćanske i konfucijanske vjerske vođe, znanstvenike i predstavnike, kako bi raspravljali na koji način te dvije tradicije mogu zajednički pridonijeti izgradnji pravednijega, mirnijega i čovječnijega svijeta. Skup na temu dijalog o doprinosu kršćanstva i konfucijanizma idealnom društvu, novo nebo, nova zemlja i datong, organizira dikasterij za međureligijski dijalog u suradnji s Korejskom katoličkom biskupskom konferencijom, sveučilištem Sogang i Korejskom konfucijanskom akademijom. U priopćenju dikasterija za međureligijski dijalog stoji da, iako se kršćanstvo i konfucijanizam temelje na različitim teološkim i filozofskim polazištima, njihova zajednička briga o ljudskom dostojanstvu, moralnom integritetu, odgovornom vodstvu i općem dobru pruža plodno tlo za važan dijalog. Na susretu u Seulu raspravljat će se o hitnim izazovima suvremenoga svijeta, među kojima su društvena fragmentacija, moralna nesigurnost, degradacija okoliša i prijetnje miru. Na završetku dijaloga predviđen je apel za trajnu suradnju između kršćanstva i konfucijanizma na području obrazovanja, etičkog odgoja i izgradnje mira, s ciljem uspostavljanja dugotrajnog dijaloga između dviju tradicija.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
2: Porciunkula označava mali komad zemlje koji pripada Bogu. Sveti Franjo na tom je mjestu najprije obnavljao malu crkvicu, ali je ubrzo shvatio da je važnija obnova ljudskoga srca, kako bi svaki čovjek mogao postati porciunkula, onaj komadić zemlje na kojemu Bog želi prebivati, poručio je varaždinski biskup Bože Radoš, predvodeći jučer na blagdan Gospe od Anđela, porciunkule, svečanom isno slavlje uz Franjevačku crkvu Svetog Nikole biskupa u Čakovcu, izvijestila je varaždinska biskupija. Biskup Radoš u propovjedi je istaknuo da je upravo blažena Djevica Marija postala prva porciunkula, prostor u kojemu je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima. Ona će biti vrata Isusu da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. Ona će se izmaknuti, neće biti zid na kojem ljudi zastaju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata kroz koja mogu doći u izravan odnos s Bogom, kazao je varaždinski biskup. Govoreći potom o porciunkulskom oprostu, pojasnio je kako Bog nije onaj koji secira i mjeri, nego onaj koji prašta radosno, potpuno i punim srcem. Upravo zato je sveti Franjo želio da svi oni koji dolaze u porciunkulu u potpunosti iskuse Božje milosrđe i oproštenje, zaključio je varaždinski biskup. Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji. Stoji na početku poslanice koju je u povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta uputio vojni ordinariji Jure Bogdan, a u kojoj zahvaljuje Bogu za protekla 3 desetljeća djelovanja. Prije 30 godina Sveta Stolica i Republika Hrvatska potpisale su ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Slijedom tog ugovora, sveti papa Ivan Pavao II. Osnovao je vojnu biskupiju u Republici Hrvatskoj i time je uspostavljeno organizirano dušobrižništvo za katoličke vjernike, pripadnike Hrvatske vojske i policije. Naša obljetnica stoga je pogled unatrag i zahvalno prisjećanje na događaje i ljude koji su omogućili da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje – vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina, istaknuo je vojni ordinari. Spominjući se Domovinskog rata kao vremena velike kušnje u novijoj hrvatskoj povijesti, vojni biskup se u ovoj zahvalnoj poslanici na osobit način prisjetio i sluge Božijega kardinala Franje Kuharića. On je bio i ostao moralni autoritet hrvatskoga naroda. Njegove su riječi ostale trajno upisane u moralnu svijest hrvatskoga naroda. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapravo.

paliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću dirati njegovu. Ako je napustio svoj dom, ja neću njegov ni taknuti. Te riječi nisu bile izraz slabosti, nego snage koja proizlazi iz evanđelja. Vojni ordinarijat nastavlja čuvati živom uspomenu na domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja, no čuvanje spomena ne znači ostati zatvoren u prošlosti. Ono nas obvezuje da nove naraštaje odgajamo za mir, odgovornost, poštovanje istine, spremnost na služenje, suživot s drugima koji su različiti po životnome svjetonazoru i vjerničkome opredjeljenju. Čuvanje istine i spomene na pokojne nije i ne smije biti sjeme novih podjela, virus razorne mržnje koja rađa novim sukobima među ljudima i narodima. Svaki čovjek, i živi i mrtvi, stvoren je na sliku Božju, ima svoje ljudsko dostojanstvo i ono je nepovredivo. Sloboda vlastitoga naroda i domovine sa svim njezinim stanovnicima čuva se gradeći društvo u kojem se jednako poštuje svaki ljudski život, dostojanstvo svakoga čovjeka i mir u pravdi, istini i ljubavi, poručio je među ostalim vojni biskup Jure Bogdan o 30. obljetnici vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te zazvao Božji blagoslov na sve hrvatske vojnike, policajce, branitelje i njihove obitelji, te na cijelu našu domovinu Hrvatsku i sve njezine stanovnike. Svečanim komemoracijskim programom ispred postaje granične policije u Dalju u subotu 1. kolovoza obilježena je 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja u napadu JNA i srpskih paravojnih postrojbi na policijsku postaju Dalj, u kojemu je poginulo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četvorica pripadnika civilne zaštite. Svetu misu zadušnicu u crkvi Svetog Josipa u Dalju predstavio je generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević. Najviše bi se slobodi trebali radovati upravo oni koji su sijali zlo i mržnju, jer im je omogućeno izići iz svoga zla i živjeti u miru i pomirenju sa svojim susjedima Hrvatima. Ova komemoracija u Dalju i Erdutu, kao i mnoge druge, milosni su trenuci za obraćenje i kajanje, za povratak životu po savjesti. Ovo su trenuci da svi zajedno, i mi koji smo bili žrtve i oni koji su činili zločine, kažemo ratu nikad više. Da iziđemo iz svojih podjela i različitosti, te budemo nositelji Kraljevstva Božjega, poručio je u propovjedi monsignor Jakovljević. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja svečano će se obilježiti u srijedu 5. kolovoza u Kninu, gradu simbolu hrvatske pobjede i slobode. Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj toga dana slavi svoj središnji blagdan, Gospu Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta. U 7.30 u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta slavit će se sveta misa koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.

Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Svatko tko ti se približi, neka od tebe ode bolji i sretniji. Sveta majka Terezija.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam?
2: Biti ili ne biti?
1: Kako je teško biti sam?
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, ja sam Vesna Bihar i dobrodošli u prvi ovogodišnji Kulturogram. Za prvu emisiju u 2026. odabrali smo i posebnu temu, a to je Metropolitana, knjižnica Zagrebačke nadbiskupije ili kako se još naziva Katedralna knjižnica. A s nama je čovjek koji gotovo pola stoljeća vodi ovu najvažniju i najstariju knjižnicu u Hrvatskoj, prečasni Vladimir Magić. Hvaljen Isusi Marija i dobro nam došli na HKR.
6: Hvala, hvaljen Isusi Marija. To je prvi susret u novoj godini. Neka nas svima bude sretna i blagoslovljena.
5: Evo, s ovim blagoslovom krećemo u emisiju na najbolji mogući način. Nekoliko riječi o prečasnom Magiću. Prečasni Vladimir Magić rođen je 1950. u Jalžabetu, u današnjoj Varaždinskoj biskupiji. Maturirao je na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga je zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić 1978. godine. Od siječnja 1979. dakle odmah sljedeće godine, postaje voditelj

0: Metropolitanske knjižnice. Te iste godine imenovan je i rektorom crkve Svete Katarine na Gornjem gradu, u čiju je obnovu i pastoralnu revitalizaciju utkao većinu svoga života. U Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije, koja je već 100 godina u pohrani kod Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, radio je na obradi starih i rijetkih knjiga te rukopisa, a različitim izdanjima predstavljao Metropolitanu objavljivanjem kataloga, faksimila i pretisaka. 2012. godine objavio je vodič Metropolitanske knjižnice u Zagrebu u izdanju Hrvatskog državnog arhiva. Među Magićevim postignućima u brizi za zaštitu i očuvanje kulturne baštine posebno se ističu i dvije vrijedne knjige, katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvazorija i katalog knjiga 16. stoljeća. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je prečasnog Magića 2016. i župnikom župe Svetog Marka Evanđelista u Zagrebu, te je sada pod njegovom župničkom brigom i crkva Svetog Marka, kao i crkva Svete Katarine koju smo već spomenuli, ali ne samo to, nego i kapelica Majke Božje od Kamenitih vrata. Evo, župnikom ste i crkve Svetog Marka, Svete Katarine i k tome povjerena su vam i Kamenita vrata. Pripali su vam najljepši biseri, možemo reći, Gornjega grada, Zagreba, Hrvatske. A s druge strane, kako je moguće svime time upravljati? Velika njiva, reklo bi, sa radnika, malo.
1: Upravo tako. To je čast, ponos, međutim, to su velike obveze, tako da uistinu treba uložiti puno truda da bi mogli sa svime time nekako upravljati. Pogotovo problem je što se tiče pastorala, ljudi, razgovora s ljudima, to je vrijeme, to treba sada u ovaj čas najviše uložiti na Gornjem gradu, gdje inače malo ljudi, dakle moramo čuvati svakog čovjeka, svako dijete da ostane vjeran i privržen crkvi Svetog Marka ili crkve Svete Katarine. Dobro, Katarina se još obnavlja, vjerojatno 2, 3, 4, 5 godina, to niko ne zna, ali u Marku je redovita služba, tako da se tamo ljudi okupljaju i to ide. Na Kamenitim vratima također smo htjeli, budući da to je jedno svetište grada Zagreba, da budu mise, da budu ispovjedi. Naravno, problem su uvijek što ste vi rekli, ljudi. Odakle ljudi koji bi sve to opsluživali. Za sad ide kako ide, a u budućnosti nadamo se Božoj pomoći pa ćemo vidjeti.
0: Evo, crkva Svetog Marka je lijepo obnovljena, zasjela je. A evo, koliko je preostalo još do, kad ćemo moći u crkvi Svete Katarine?
1: E da, to je moja želja, moja čežnja, moja prva ljubav je Sveta Katarina, apsolutno prva ljubav. Tu diskusije nema, druga ljubav je Metropolitana, Metropolitanska knjižica. A sad o ovoj trećoj ljubavi koja je jednaka prvoj, to ćemo vidjeti, ali će mi Sveti Marko, to još moramo. Dakle, u Katarinu ne znam, 2-3 godine sigurno ne. Evo, to moram iskreno reći, jer Katarina je od svih zagrebačkih crkvi jedna od najzahtjevnijih za obnovu.
0: Kažu, pincetom se obnavlja.
1: Da, upravo, sve su one oštećene, sve točno, svaki voli svoju crkvu, ali u Katarinu ne možete doći, uzeti čekić i lupati žbuku, morate uzeti pincetu, tako da to je spor posao, težak posao, naporan, zahtjevan posao, precizan posao, pogotovo ako želimo obnoviti onako kako je bilo. Bilo je svakakvih ideja, idemo to napraviti konstrukcijsku obnovu i gotovo, idemo služiti sve te mise. Ali mi bi htjeli da se ipak to vrati u prvotno stanje kako je bilo.
0: Prvenstveno tema je Metropolitana, naravno. Prečasni Magiću, već dakle spomenuli smo početkom siječnja, davne, sada možemo reći tako, 1979. postajete voditelj Metropolitane. Slavimo s vama, evo, dakle, tih nevjerojatnih 47 godina od tog. Trebalo bi vas zadržati, ja mislim, još 3 godine i upisati u Guinnessovu knjigu rekorda. Imate li možda saznanja da postoji, dakle, u Europi voditelj jedne knjižnice tako stare, tako vrijedne, koji to može pratiti iz prve ruke pola stoljeća?
1: Ali dobro, službeno ja nisam voditelj sada, ja službeno više nisam voditelj Metropolitane, ali jesam tu, uključen sam, vidim, pratim što se događa, jer moje vrijeme što se tiče službene nekakve umirovljenja je prošlo, ali tu smo, vidimo što se zbiva. Moram reći, sada unatrag tih, evo, od potresa na ovom, doista bilo je zastoja, malo kontakata, malo razgovora, ali metropolitana živi i dalje i metropolitano ljudi i danas trebaju kao što se trebali, sad ću reći za moje vrijeme, da, jer ona je naprosto poznata, ne evropska, gotovo svjetski poznata knjižnica koju trebaju ljudi iz cijelog svijeta, iz Europe pogotovo, iz cijelog svijeta. Dakle, ona ima jedno veliko bogatstvo pisane riječi koja je nezaobilazna ako se promatra razvoj ljudskog duha, napretka, bilo kakvoga, i u arhitekturi, i u znanosti, evo sad ću reći u vojništvu, u teološkim disciplinama i tako dalje. Metropolitana je nezaobilazna knjižnica za sav napredak ljudskog uma.
0: Kad ste došli na to važno mjesto kao mladi svećenik, jeste li znali kakvo vam je blago, kakav vam je dragulj povjeren?
1: Nažalost moram reći, nisam znao. Ja sam za metropolitanu čuo negdje pri kraju svojeg studija da uopće postoji. Bilo je pitanje tada tko će naslijediti jednu sestru, redovnicu, časnu sestru iz Frankopanske, Božena Kukolja, divna žena koja je odlazila u mirovinu, a po ugovoru između biskupije i tada nacionalne knjižice uvijek je metropolitanom trebao upravljati čovjek kojega predloži biskupija, nadbiskupija. A nacionalna svešnja knjižica je plaćala tog čovjeka kao radnika svojeg. Da. I onda je nadbiskup Kuharić na preporuku pokojnog kanonika profesora doktora Antone Vandije predložio mene. Zato jer sam naprosto, eto, pokazivao nekakav interes za knjige, za povijest. Onda me pitao profesor Vanje, da li bi ti to htio? I bi, to me zanima i tako. I onda je on predložio to nadbiskupu Kuhariću, kardinalu, i onda je on opet predložio to upravi nacionalne knjižnice, nadbiskupija predlaže tog i tog čovjeka da bude na čelu metropolitanske knjižnice. I uprava nije imala ništa protiv. Doduše, bilo je određenih poteškoća u ono doba. Jer bilo je pitanje kakva će se stručna sprema meni upisati. Budući da u to doba nije bio priznat fakultet katolički, nije bio priznat ni di gimnazija naša. Dakle, ja sam praktički sa 8 razreda škole postao ravnatelj metropolitanske knjižnice. Nismo našli nigdje u državnim institucijama koje bi mogle naš katolički fakultet nekako usporediti s nekakvim drugim, pa da kažu da, završio si, ne znam, filozofiju ili što. Jer katolički fakultet tada nije bio priznat. Znači, ja ulazim u knjižicu gdje treba visoka stručna sprema sa službeno 8 razreda škole. Ali onda srećom bio je tamo jedan normalan čovjek, tajnik, koji je onda rekao, nakon svih tih peripetije, ja sam onda išao u različite institucije da mi tu moju diplomu nostrificirali, kako se to kaže. Onda on isto se razljutio, rekao, donesi mi diplomu, ja sam odonio diplomu, i on je o radeću knjižicu napisao VSS, visoka stručna sprema, i gotovo, da. I tako sam ja ostao zaposlen sa visokom stručnom spremom.
0: A u kakvom ste stanju zatekli tada metropolitanu?
1: A gledajte, u to doba uopćenito bila je velika, kako bi rekao, velika nestačica prostora. Kao što i danas. Mi nikada nemamo za knjige prostora, to je interesantno. A svi bi htjeli imati knjige, ali moramo ne prostora. Onda je nacionalna knjižica tražila rješenje kako bi došlo do izgradnje nove knjižice. Metropolitana je bila pohranjena u nacionalnoj knjižici. I sada je bilo pitanje što? Kad dođeš tamo, vidiš knjige na hrpama, na policama, ne jedan red knjige, nego nekada 2, 3, 4 reda knjige. Tako da se je bilo vrlo teško snalaziti, gotovo fizički je bilo teško, naporno. Tako da to je bio veliki problem za snalaženje, za lakšu obradu.

0: Poštovani slušatelji, nakon ovako lijepo uglazbljenog prvog psalma u izvedbi molitvene grupe Anđeli Čuvari i Luke Balvana, vraćamo se u kulturogram u kojemu govorimo o metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije. S nama je velečasni doktor znanosti Vladimir Magić, koji je gotovo pola stoljeća čuvao i vodio ovu najstariju knjižnicu u Hrvatskoj. Od osnutka Zagrebačke biskupije davne 1094. i prvog zagrebačkog biskupa duha, počevši od tih prvih rukopisa koje je knjižnica čuvala, preko inkunabula do knjižnog fonda koji danas broji preko 60 tisuća svezaka. Možete li nama, profesore Magiću, ukratko predstaviti nastanak i razvoj metropolitanske knjižnice?
1: Da, moramo reći da je metropolitanska knjižnica knjižnica Zagrebačke katedrale ili Zagrebačke nadbiskupije, kako god možemo želimo reći, i čak da vas kaže još prvostolno kapitula Zagrebačkog, jedna od najstarijih knjižnica je pogotovo najvrednija u Hrvatskoj što se tiče stare pisane riječi. Najvrednija. Zašto kaže najvrednija? Zato jer ima srednjovjekovnih rukopisa, dakle 150 rukopisa na jednom mjestu. Znači, to nije baš jako jednostavno, to je jako teško, da. Ali evo, u Zagrebu ima, u Zagrebačkoj metropolitaniji, 150 srednjovjekovnih latinskih rukopisa. To je velika zbirka inkunabola, 250 i više, čini mi se, 7 inkunabola. Opet jedna najveća zbirka u Hrvatskoj. Više ima nego nacionalna knjižica. Da kažu da mala braća u Dubrovniku imaju više, ali ja sad u to ne bi ulazio, ali u svakom slučaju jedna zbirka inkunabola impozantna, ne samo za naše tu krajeve, Hrvatsku, nego doista i za europsku kraju. Što se tiče crkvenih knjižica, to se tiče crkvenih knjižica. Naravno, mi nismo Bibliotek Nacional u Parizu, koja ima 12.000 ili 14.000 inkunabola, ali za nas ovi 250 kao njihovi 12.000 ili 13.000. A da ne govorimo o knjigama 16. stoljeća, a pogotovo posebna je zbirka vrijedna knjiga Valmazorova knjižica, kako ja zovem, i biblioteka Valmazorijana, koja je došla u 17. stoljeću u metropolitanu, a u velikom broju hrvatskih knjiga. Dakle, metropolitana ima i staru hrvatsku knjigu. Nije samo svjetsku, nego i hrvatsku knjigu. U svakom slučaju, to je jedna riznica pisane riječi s kojim se moramo baviti, s kojim se možemo ponositi, ali koje trebamo posvetiti veliku pažnju. Nema ljudi, gotovo bih rekao, znanstvenika iz svijeta koji ne traže nešto iz metropolitane. Neko istražuje da li u metropolitane ima ta i ta knjiga koja je tiskana u Bazelu, jer on ima samo 3 primjerka, njega zanima gdje je 4. ili 5. I onda nađe da to u metropolitane, na primjer. I tako dalje, različiti su motivi zbog kojih ljudi dolaze tražiti knjige u metropolitanu. Neki dolaze zbog uveza. I tako dalje, tako dalje. Tako da, velim, naprosto bogatstvo koje treba doći posjetiti, vidjeti, čitati i uživati u njemu.
0: A to je gotovo 1000 godina pisane naše baštine. Ljudi su kanonici prvenstveno skupljali te knjige. Dakle, od prvih tih rukopisa iz 11. stoljeća, pa pratimo tu povijest, evo, sve do današnjega dana, kada se knjižnica obogaćuje, evo, i novim fondovima. Najveća, dakle, donacija je, znamo, od biskupa Đure Kokše. Na koji način su sve te knjige dolazile? Iz kojih dijelova svijeta, što sve krije, na kojim jezicima, dakle prvenstveno mislimo i na latinski, ali zanimljivi su i podaci da imamo više knjiga na arapskom, na primjer, nego na glagoljici.
1: Da, no dobro, to su rariteti u istinu. Dakle, mi imamo u metropolitani 6 arapskih knjiga, to je točno, 6 arapskih knjiga, ali na glagoljici manje, ali to je interesantna priča kako je dolazilo, kako se to nama, jer naši ti, sami ste spomenuli, kanonici i, ili profesori ili biskupi bili su u svijetu, u Bolonji su studirali, Parizu, ne znam gdje sve, i od onog su donosili pojedine knjige. Kako su sad ti arapski rukopisi došli u metropolitano, to doista ne znam, nemam bilješku koga je donio, da. ali tu su, tu su. Takvih je 6 rukopisa, ne? A glagolskih rukopisa su 2, da. Dobro, ali imam glagolskih knjiga više poslije koje su tiskane knjige, da. Ali ovo od rukopisa je to. Dakle, to je istina živa. Tako da, mi moramo znati ovo, da je metropolitana, odnosno Zagrebačka biskupija pripadala Mađarskoj biskupiji. Kaloća, ne? Da. Tako da je tu prevladavao apsolutno latinski, a dolje naša Dalmacija, onda tamo je bilo više tih glagolskih i tako dalje. Tako da onda s vremenom, eto, nešto je došlo tu, ali pretežni dio su taj sjeverni, kako bi rekao, bazen, to je bilo latinsko sve skupa i to je pripadalo već uređenim biskupijama, tako da su normalno rukopisi iz latinskog svijeta, tako kažem, sada zastupljenije nego ovi drugi, da.
0: Koja bi to bila djela najznačajnija koja su uvijek tražili za posudbe?
1: Redovito se traže, dakle, za inozemstvo, za izložbe u Europi, u europskim muzejima, u europskim knjižicama, traže se knjige koje su nastale negdje u na njihovom području. Knjige koje su nastale ili rukopisi na njihovom području, u nekakvom njihovom samostanu. Sada ako oni rade nekakvu izložbu iz svojeg područja, traže, kopaju gdje ima eventualno još koji rukopis. Ako imaju nekakve saznanja, dolaze tu i evo. Idemo sada u Bolonju, Padova. Tu smo imali nekoliko izložbi gdje su tražili rukopise koji su nastali na njihovom terenu. Da, to budu medicina pogotovo, recimo. I znamo da je tamo u Padovi i danas je medicinski fakultet i to, dakle, a imamo iz Padove rukopis o medicini i sad da ne on pitaju ili to taj. Onda posudili, dali smo da ide to na izložbu tamo u Padovu. U Kelnu je bila izložba, ja sad ne znam, to je bilo stvarno prije 40 godina, kako ste i rekli, ali tražili su jednu Bibliju koja ima ilustracije koje bi nekako ličile iluminacije, ilustracije na nekakav njihov samostan. Pa su molili da li možemo posuditi Bibliju Staroga Zavjeta za tu izložbu tamo. Dobro, onda smo posudili, pa smo dali. A u Mađarskoj da ne govorim, to je bila direktna komunikacija koju danas, oni vrlo često i dan danas traže za svoje izložbe iz Zagreba to. Jer mi smo, to je bilo onda jedna biskupija, nadbiskupija. Da smo bili mi povezani i politički smo bili povezani i crkveno. Moramo to uzeti u obzir. Ako da to gradivo ili građa, kako god neki govore, zapravo pripadala je onda jednima i drugima. Ovaj čas se to zateklo kod nas i to je naše. Da. Ali ako treba posuditi za neku izložbu, za neki simpozij, za nekakvu stručnu raspravu, onda među, kao što i on je nama posude sada gore, vidjeli smo za Kloviće dvore, za godišnjicu Mađarske, ne znam šta je bilo, bili su, poslali su puno svojih stvari i slika. To je ta suradnja koja mora biti da bi se upravo rasvijetlio put knjige. Knjiga ima čudan put. Sve knjige imaju svoju sudbinu. Kako se ono kaže, libeli sua fata habin. Dakle, knjige imaju svoju sudbinu. Pa se onda da dogoditi da se nakon 300, 400, 500, 700 godina otkrije da je Hrvoje Misal, ne znam, u Carigradu. Ne. A to je naša najvrednija domaća knjiga koju mi imamo, ne? Iluminacijama, ilustracijama, minijaturama i tako dalje. Nije kod nas. Nije kod nas. Kao što Biblija Solemni su metropolitani, ona je negdje iz Francuske, nije tamo kod njih i nije njihovog samostana.
0: I to je naša najvrijednija Biblija.
1: A to je naša najvrijednija Biblija. Prema tome, teško je tu govoriti, date, ali hvala Bogu, što je naša dužnost? Naša je dužnost čuvati to što imamo.
0: I ponositi
1: se time. To je temeljno pitanje, da. Mi moramo to sačuvati, jer ako su ti naši stari ljudi, sad ću reći preci, znali vrijednost toga, pa su donijeli u Hrvatsku, bez obzira da li biskupi bilo kamo, onda mi moramo to znati sačuvati, s time se ponositi i stvarno i restaurirati, čuvati ko oko u glavi. Jer to znači da su naši ljudi i nekada, a i danas znali što je vrijedno. A pisana riječ je, pa ja bih rekao zapravo a možda najvrednije dostignuće, znate, u povijesti. Jer šta da nema pisane riječi? To bi smo mi znali jedan od drugome. Što bi mi znali što je bilo nekada? Da nema pisane riječi, ja ne znam što bi smo mi znali. Pa da treba o tome razmišljati. Mi danas imamo sva moderna čuda i tako dalje, ali sve učimo na temelju ovoga što imamo. To je to priča. I zato moramo biti ponosni, sretni i zadovoljni i moramo se truditi da to sačuvamo, ne?
0: A prepoznali su to blago i mnoge važne osobe koje su dolazile u Hrvatsku čak i u to vrijeme komunizma. Imali ste zanimljivih posjeta. Koji vam je posjet možda se najviše urezao u pamćenje? Znam da nećete moći sad izlistati sve te susrete.
1: Da, bilo je jedno provokativno pitanje oko tih posjeta. To je bilo ovako malo rečeno slikovito, koji posjet vam je bio najdraži. Taj koji mi je bio najdraži, meni je svaki posjet drag. Kad vidim čovjeka koji se dođe interesira za pisanu riječ, za ono što je čovjek ostavio, stvorio duhovno, znači to mi je simpatičan čovjek, to uopće nema diskusije, ne? Dakle, najobičniji profesor ili bilo ko je došao tamo, to ga zanima, super. To mi je odlično. A od ovih velikana, sad znate, to je tako. Oni su došli, da li su došli kurtoazno, oni su došli doista iz interesa, to je sad malo teško reći, ne? Pa imao sam, evo, ovih Slovenaca, slovenski predsjednik Milan Kučan je dolazio tamo i gospodin Borut Pahor je dolazio tamo i još neki drugi su dolazili, onda je bio neki ambasadori u vrijeme rata su dolazili, ne znam ko je tada bio. On se interesirao za stare knjige nacionalne knjižnice, kako je Metropolitana i rijetkosti nacionalne knjižnice bili su zajedno, onda smo to sve skupa pokazali i tako dalje, ljudi su se divili. Pa došao mi je neki Meksikanac kao kauboj, ne znam, baš i ona šešir, sve onak bilo ljeto, vruće došao, pa zanimalo ga nešto nekako Meksičko zaljevo između njih i Amerike današnje, da li je to zaljev ili je to otok ili polotok, nemam pojma šta je tražio. Da, no dobro, na tomu nisam mogao odgovoriti. A bilo je, evo, nakon 1980. 1981. došao je Mika Špiljak, tadašnji predsjednik, kako se to zvalo, predsjedništvo Jugoslavije, došao je gledat nacionalnu sveučilišnu knjižnicu. I onda su ga, naravno, uprava ga je dovela tamo među te rijetkosti, među raritete, da vidi koje su najvrednije knjige. Pa onda sam ja pokazao kako sam tada bio tamo sam, nije bilo službenika iz nacionalne knjižice. I onda sam ga vodio. Imali smo jednu malu vitrinu gdje su izložene bile te Biblije i ti rukopisi i tiskane knjige. Pa sam onda pokazao, ovo je najstarija knjiga, jedan pasional iz 11. stoljeća. A šta je to pasional? I to je Mika Špiljak, ne? Da. Dakle, to su životopisi svetaca, mučenika i tak dalje, ne? Onda je dobro, idemo dalje, ne? Onda sam mu pokazao najljepšu knjigu, evo, ovo je najljepša knjiga, šta je to? Biblija Solemnis, svečana Biblija Zagrebačke katedrale, ne? Da. I dobro. On malo pogleda, idemo dalje. A rekao, dobro, imamo ovdje jednu knjigu koju je poklonio drug Tito. E onda rekao, što je to? Onda sam mu pokazao tamo i rekao, vidite, to je Sveto pismo. A da, doista je predsjednik Tito je dobio na poklon negdje u Njemačkoj iz Tübingena Sveto pismo, ne? I onda poklonio na knjižnici. Hvala Bogu, ta knjiga je onda ostala tu i dan danas je u nacionalnoj, ne u Metropolitani, ali u nacionalnoj knjižici, ne? Da. I tako dalje, dakle, bilo je puno ljudi. Sad ja u novije vrijeme ne znam, dobro, ja više nisam sad tamo, pa tako da ne mogu reći da li je danas, ali teško unatrag potres, korona, da je neko bio tako, ne znam, poznatih ljudi. No, dobro.
0: Govorili smo i o prošlosti i o sadašnjosti, progovorili bismo malo i o budućnosti Metropolitane. Sada znamo, obnavlja se Zagrebačka katedrala, to je i knjižnica Zagrebačke katedrale i hoće li možda u nekoj budućnosti naći svoje mjesto napokon nakon 100 godina podstanarstva u...
1: Kada bi ja bio
0: svom okrilju.
1: Faktor koji to može odlučiti, apsolutno ne. Ona bi dobila prioritet i vratili bismo je na mjesto tamo gdje je nastala. Jer ona je 1914. maknuta u Donunc zbog pomanjkanja prostora. I uvijek je taj prostor problem. Ali velim, ne znam zbog čega, za jednu takvu vrijednu knjižicu, to je, slušajte, mi uvijek gledamo zlato, srebro, pa se divimo kaležima, ne znam čemu, cibori, monstranci. Knjiga je to. Knjiga ne saji na taj način, knjiga sjaji po svojem sadržaju. Dakle, ona bi trebala biti također na istaknutom mjestu zaštićena kao i riznica. Knjiga je čovjek, kao što je ovaj kalež kojega neko radio. A knjiga još više, jer kako neko čita knjigu, on nešto nauči za život. Tako da mislim da bi knjizi trebalo dati doista puno više poštovanja, pravo mjesto gdje ona može stajati, gdje se njome može koristiti i gdje netko kada nju opće vidi, može se, kako je rekao, nadahnuti nečim. Jer, gledajte, negdje sam pisao, nema sad veze, ako moramo završiti, knjiga je život, knjiga je čovjek. Nekad su se ljudi rađali s knjigom, a kad se dijete rodilo, mama je uzela molitvenik, molila je Boga za djece svoje ili Biblišta. Kad su se pokapali ljudi, stavilo se na prsa molitvenik ili Biblija. Knjiga čovjeka prati cijeli život. I tako moramo pristupati njoj. I onda bi to bilo to.
0: Apsolutno.
1: Znači, onda bi trebalo i metropolitani dati adekvatno mjesto. Ja se nadam sad kad se sve to obnavlja, da će se naći i mjesta tih 300 ili 400 kvadrata za da se može smjestiti metropolitana i da može biti i dostupna i da može biti sigurna.
0: Znamo, svjesni smo važnosti i vrijednosti knjige, ali isto tako znamo da knjigu treba čuvati, brinuti o njoj i dostojno je prezentirati. Evo, puno je posla, dakle ova vrijedna knjižna građa hitno traži i restauraciju i proučavanje i naravno digitalizaciju. Velik je to projekt koji uvijek strpljivo nekako čeka u ovim nevremenima, mogli bismo reći povijesnim, čeka i državu i crkvu da u tom smjeru krenu. A evo, što smatrate da bi bilo možda najsada hitnije, najvažnije za čuvanje, proučavanje i prezentaciju metropolitana?
1: Ne, gledajte, metropolitana je sad na sigurno i hvala Bogu za državni arhiv koji želi i koji čuva. To je tako, to je u redu, ne, što se toga tiče. Ja opet zahvaljujem Hrvatskom državnom arhivu koji svake godine restaurira jedno, dvije, tri knjige svaka čas, kao što je radila i nacionalna knjižnica. Moramo biti apsolutno pošteni, ali nikad dovoljno takvih inicijativa i da se uključi što više ljudi, da se što više ti stvari spasi. Mi imamo Bibliju Slemljes koju treba isto, dakle tu su stručnjaci u muci što činiti, na primjer, i mnogi ti stari rukopisi, ali evo, zato su oni tu. I bilo bi dobro da se nekako, kako bi rekao, udruže, da se dogovore i vide što bi trebalo učiniti. Ili što je najvažnije učiniti, najvažnije sačuvati. Ali za predstaviti metropolitanu trebamo predstaviti je svaki dan. Dakle, trebalo bi biti jedan prostor, ne znam koliko, ne mora biti velik, gdje se može prikazati barem najvrednije, odnosno svake godine dvije, tri izložbice različitog sadržaja, da bi se moglo onda primijetiti, vidjeti, dokučiti što se metropolitana ima. Ali mislim, ako je metropolitana rasla stoljećima, nastajala ispod tornjeva Zagrebačke katedrale, mislim da bi trebalo biti mjesto i tamo i sada. Da živi i sada i da se proučava i da bude ispod tornjeva Zagrebačke katedrale. To je moje razmišljanje. To će naše vlasti današnje, sad se sve skupo uređuje. Ima li tu prijedloga, nema li prijedloga, razgovarali smo, naći će se rješenje, kada, nažalost, ne znam.
0: Molit ćemo Boga da to bude što prije, a vama, prečasni Magiću, hvala na gostovanju u našem prvom ovogodišnjem kulturogramu.
1: Hvala vama, nadam se da će biti još, jer imamo materijala.
0: Da kako da će biti još. Još najmanje jedan kulturogram i to već idući ponedjeljak. Od velečasnog profesora Vladimira Magića čućemo više o pljački Nacionalne i sveučilišne knjižnice 1987. godine koju je upravo on prvi prijavio i tako vrlo vjerojatno spriječio još gori zločinački naum paljenja tadašnje NSB. Srećom i u to vrijeme komunizma i Jugoslavije velečasni Magić je uspio spriječiti to veliko zlo koje je prijetilo našem najvećem nacionalnom blagu. A ova emisija želi uputiti i apel i državi i crkvi da se, s obzirom da je metropolitanska knjižnica naše nacionalno blago, da se ono kao takvo prvorazredno nacionalno blago i prvoklasan nacionalni projekt dostojno čuva, obnovi, digitalizira i prezentira kako Hrvatskoj, tako i svjetskoj javnosti, jer to je naša osobna iskaznica, iskaznica naše vjere, kulture i povijesti. I na kraju kulturograma poziv, budite s nama i uz velečasnog Vladimira Magića i za tjedan dana, kada ćemo govoriti o pljački NSK. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, tonski obradio Adrian Vinković-Ranhel, uredila i vodila Vesna Bihar. Do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti slob.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
2: Kulturogram. Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas

0: i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakon objavljenih 7 samostalnih albuma i to Živimo ljubav 1992. godine, Šperanca 96. Istra 2004. Blagoslov 2006. Mate Balota 2008. Israel 2011. i Očima srca sljedeće 2012. godine, polski akademski glazbenik, skladatelj i kantautor Bruno Krajcar u izdanju Aquarius Rekordsa i Maratona objavio je novo i to dvostruko, što znači CD i DVD izdanje pod nazivom Bruno Krajcar i gosti Live in Pula, retrospektiva 1982. godine 2012. Dakle, riječ je o snimci njegovog gala koncerta održanog 4. svibnja 2012. godine u Istarskom narodnom kazalištu u Puli povodom 30 godina Krajcarovog glazbenog djelovanja, a na kojem su uz Brunu nastupili brojni renomirani gosti, njegovi prijatelji i suradnici, i to Oliver Dragojević, Josipa Lisac, Lidija Percan i Klapa Teranke, Marko Tolja i Daniel Načinović. Slušamo prvi dio koncerta u kome slušamo skladbu za Ninu, zatim Šperanca, te Bruno Krajcar i Josipa Lisac Paučina, i kao zadnju u ovom prvom bloku Bruno Krajcar i Israel Band Ča još čekaš brode.

Ča još čekaš brode navim vrelim suncu? Kad ćemo kasune u tebe štivati? Sve lipe šperance, aj da mi je znati. Si oni u ovnju, čatire bravare, si tvoji tu bišti.

zadimi povrh mokre trave. Šuda čujem zvon.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Brune Krajcara kojim je obilježio 30 godina uspješnog rada, a u tih 30 godina Bruno je komponirao oko 400 skladbi. I ovo izdanje otkriva jedinstveni Krajcarov glazbeni izričaj koji se temelji na bluzu, gospelu, džez uzorima, a sve to protkano istarskim elementima. Cijeli koncert možete pogledati na YouTube kanalu Aquarius Recordsa, a zahvaljujući upravo njima, posebice Anđelku Preradoviću, slušatelji Hrvatskog katoličkog radija mogu uživati u ovom krasnom koncertu. U drugom dijelu koncerta slušamo duete, najprije Oliver Dragojević i Bruno Krajcar u skladbama Čovjek nasred mora i Vjeruj mi, zatim duet Danijela Načinovića i Brune Krajcara u skladbi Gracije Pola, zatim Marka Tolje i Brune Krajcara Lijepo je što postojiš, te Leonora i Giorgio Surian u skladbi Iskre vremena.

0: Došli smo i do trećeg dijela koncerta. U njemu Bruno Krajcar izvodi svoje skladbe zajedno sa Israel bandom. Najprije tu Roža, u kojoj im se priključila i klapa Pinguentum. Nakon toga skladbe Vino, Koza, Ura i Dragi kamen.
1: Čaju je život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čaj bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca litra.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Diljem Hrvatske proslavljen blagdan blažene djevice Marije od Anđela Porciunkula. Treći je dan 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih, Mladi Festa u Međugorju. Predstavljena službena himna Svjetskog dana mladih u Seulu 2027.
3: Crkva u svijetu.
2: Asiz, rodno mjesto Svetog Franje, svake godine početkom kolovoza preplavljen hodočasnicima koji dolaze tražiti milost potpunog oprosta. Njima se ove godine pridružilo oko 2000 mladih iz cijele Europe koji se ovih dana sastaju na međunarodnom susretu Go Franciscan Youth Meeting. Vrhunac susreta bit će 6. kolovoza dolaskom pape Lava 14. U bazilici Svete Marije od Anđela papa će predvoditi misno slavlje, moliti u Porciunkuli, crkvici gdje se Sveti Franjo okupljao sa svojom subraćom, te odgovarati na pitanja mladih iz različitih europskih zemalja. Aldo Sinković.
4: Organizatori ističu kako ovaj susret ima svjetsko značenje jer okuplja mlade vjernike, ali i one koji se tek traže iz brojnih država, nudeći prostor za dijalog, mir i zajedništvo u vremenu obilježenom podjelama i nesigurnošću. Tijekom 4 dana sudionici sudjeluju na radionicama o miru, oprostu, pozivu i društvenoj odgovornosti, a zaključci njihovih promišljanja bit će objedinjeni u svojevrsnu misijsku povelju koju će podnijeti u svoje lokalne zajednice diljem Europe.
2: Fra Luca de Pasquale, jedan od organizatora susreta, očekuje da će papa mladima uputiti poruku nade i potaknuti ih da se ne zadovoljavaju prosječnošću i ohrabriti ih da ne odustanu od velikih snova i da ne spuste vesla, nego da hrabro grade svoj život s idealima.
4: Fra Pasquale u svom razgovoru s vatikanskim medijama ističe kako je danas zabrinjavajuće što mnogi mladi više ni ne znaju odgovoriti na pitanje koji je njihov najveći životni san. Upravo zato lik Svetog Franje Asiškoga postaje iznimno aktualan, kao primjer čovjeka koji se nije pomirio sa osrednošću, nego je imao hrabrosti mijenjati sebe i svijet oko sebe.
2: Susret u Asizu nadilazi granice Franjevačke obitelji i postaje međunarodni znak nade, pozivajući novu generaciju da ponovno otkrije vrijednosti mira, bratstva i odgovornosti, te da se usudi sanjati velike stvari za budućnost crkve i svijeta. Blagdan blažene djevice Marije od Anđela, Porciunkula, svečano je proslavljen u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu. Večernje misno slavlje u zajedništvu s gvardijanom Slavkom Ilićem predvodio je velečasni Antonio Čutora, župnik u povratničkim župama u Kolibama i Brusnici u Bosanskoj Posavini. Prilog Brankice Lukačević.
5: Velečasni Antonio u homiliji je pojasnio kako je ovaj blagdan povezan s Franjevačkim redom i njegovim osnivačem Svetim Franjom Asiškim, koji je 1208. godine u crkvici Svete Marije od Anđela u blizini Asiza doživio obraćenje. Govoreći o značenju potpunog oprosta koji je Sveti Franjo 1216. godine izmolio od tadašnjeg pape Honorija III., naglasio je kako je to veliki Božji dar koji je nama Sveti Franjo omogućio.
6: Iskoristimo te milosti koje nam daruje crkva, koje nam daruje Porciunkula, koje nam je izmolio Seravski otac Sveti Franjo. Potpuni oprost znači da nema nikakvih kazni za grijehe, jer u ispovjedi se prima oprost, ali pak ostaju neki, ajmo ih nazvati kao ožiljci od grijeha. U potpunom oprostu brišu se i ti ožiljci i bivamo potpuno bijeli kao ovaj bijeli papir i krećemo iz početka. Zato iskoristimo tu priliku i tu milost. A iskoristimo i ovaj blagdan Gospi od anđela i utječimo se našoj Gospi kojoj se toliko često puta utjecao Sveti Otac Franjo. I ona će nam izmoliti sve milosti. Što god budemo tražili, ona će nam rado darovati.
5: Prostrana barokna Franjevačka crkva i klaustar omogućili su mnogobrojnim vjernicima pratiti misu, kao i na kraju mise sudjelovati u procesiji sa svijećama i slikom Gospe od anđela, koja je završila u klaustru ispred kipa Svetoga Franje, gdje su nakon zajedničke molitve zadobili porciunkulski oprost.
2: U svetištu u Šumanovci već treću godinu održala se večer molitve i promišljanja o Bogu Ocu pod geslom Oče, proslavi ime svoje, koja je započela pobožnošću Bogu Ocu kroz molitvu krunice i razmatranja o svetopisanskim događajima kroz povijest spasenja vezanih za Boga Oca. Pobožnost je predvodio velečasni Ivan Živić, župnik župe Svetog Jakova u Gunji i upravitelj svetišta. Uslijedilo je misno slavlje u kojem je sudjelovalo mnoštvo hodočasnika, a misu je predvodio velečasni Ivan Lenić, župnik u Vođincima i župni upravitelj u Starim Mikanovcima.
7: Predslavitelj euharistijskog slavlja je u uvodu pozvao vjernike da utaže svoju žeđ za Bogom citirajući nedjeljno liturgijsko čitanje iz proroka Izaije: "Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, a koji nemate novaca, dođite." U homiliji je župnik Lenić stavio naglasak na Gospu od anđela i potpuni oprost, ili takozvani porciunkulski oprost, koji se može dobiti i u Šumanovačkom svetištu. Pojasnio je da povijest svetišta Šumanovci seže do rane povijesti Franjevačkog reda, zato i kip Svetog Franje stoji u zavjetnoj Šumanovačkoj crkvi kao znak da je svetište obilježeno Franjinim i Franjevačkim duhom, tumačio je župnik Lenić.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: Dvije konavoske župe, župa Svetog Srđa i Baha u Pridvorju i župa Svetog Nikole u Dubravci, jučer su se organizirale te su na poziv župnika Don Petra Markića pripremali sendviče i dijelili ih iscrpljenim vozačima i njihovim obiteljima koje su čekale na vrućini u višesatnim gužvama na magistrali prema granici između Hrvatske i Crne Gore. Velečasni Petar Markić.
8: Evo nekako uvidješ i na društvenim mrežama kolika je ta kolona auta na granici, kolika je tu količina ljudi, da tamo ima i djece i starijih i bolesnih. Nekako prošlo mi je kroz glavu da bi tim ljudima možda trebalo nešto donijeti, nešto hrane, nekih potrepština. Ti ljudi stoje tamo po 10-12 sati.
2: Župnik Markić ističe da su znali da to nije jednostavan zadatak.
8: Pozvali smo ovdje naš lokalni Kud Stjepan Radić Pridvorje, to znali da oni imaju mlade u Kudu i trebali su na nju da bi to mogli sve osvariti, da bi mogli tim ljudima pružiti pomoć. Kada smo nakon toga objavili na društvenim mrežama da evo da skupljamo hranu, da skupljamo potrepštine, namaze i ostalo sve da bi tim ljudima moglo koristiti, evo zvali smo pekare, dali su nam pekare, jedna pekara nam je dala, planirala kruh, uzeli smo, kupili smo uz pomoć našega Caritasa Dubrovačke biskupije, kupili smo šunke i sira i nekako počeli slagati polako sendviče, bilo nas je tu jedan desetak, 15 mladih u jednom trenutku i onda smo počeli slagati i onda su ljudi počeli dolaziti, pa tako došao jedan s motorom, on je odnio prvu turu tamo na magistralu u kolonu sendviče, pa sam i nastao i dalje. Kad skupila veća količina sendviča, zajedno smo otišli sa jednim autom, odnijeli te sendviče, dijelili i na kraju kad smo sve složili, svi su došli zajedno na magistralu i zajedno smo dijelili.
2: Naglasio je da je svima koji su se zatekli u gužvi značila činjenica da nisu zaboravljeni.
8: I ima također ljudi koji se osjećaju s njima i nekako kad bi razgovarali, vidjeli bi kako bi im taj razgovor, našto pitanje, kako se dakle putujete, kamo idete, koliko čekate, da im je to značilo. I pogotovo kad bi mladi, kad su osjetili tu radost služenja, bili stvarno radosni i nasmijani, kad bi oni prilazili i pričali s njima, razgovarali, da su tim ljudima vidjeli se na njima, da im je sad lakše, barem taj jedan trenutak tog čekanja u toj dugoj koloniji. Nekako mi smo tamo krenuli oko 4-5 raditi i bili smo na magistrali dok se malo nije smanjila kolona, negdje oko 1 ujutro.
2: Uz župnika i mlade prisutni su bili i djelatnici civilne zaštite, vatrogasci, udruga mladih iz Vitaljine.
8: tako da nismo tamo bili sami, bilo je više ljudi, a ima i ljudi koji su sami pojedini tamo u cestu davali ljudima voće, davali im da odu na WC, da se okrijepe, davali im, puštali im vodu, tako da je bilo, evo, ljudi su općenito osjećali za tim ljudima potreban pomoć, da te ljudi nisu došli tu, da nisu kojim namjerom, nego da jedno su zapeli, da im je potrebno i da jednostavno i ti ljudi tamo pate, ali nisu krivi za to.
2: Drugog dana 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih, Mladi Festa u Međugorju, na blagdan Gospoda Anđela program je započeo jutarnjom molitvom na brdu ukazanja, a središnji dio poslijepodneva bila je kateheza fra Lojzija Slavka Anđelića. Kao uzor kršćanskog viteštva predstavio je svetog Franju Asiškog, ističući njegovu duboku ljubav prema blaženoj djevici Mariji i potpuno predanje Kristu. Pozvao je mlade da, poput svetog Franje, budu Marijini vitezovi koji se za Kristovo kraljevstvo bore molitvom, sakramentima i životom po evanđelju.
9: Mnogi koji dolaze ovdje u Međugorje redovito kažu kako se tu može osjetiti neki poseban mir. Ovdje se moli za mir, ovdje se osjeća, ovdje se prima mir. Odavde mnogi nose mir, ali bude onih koji dolaze i odlaze, a mir ostane u Međugorju. To je zato što taj mir nije psihološki, nije sociološki. To je duhovni mir, mir prebivanja u Božjoj volji. A za taj mir Božji, mir njegove volje, nije dovoljno doći na neko mjesto i čekati da samo Bog učini svoje, nego se trebamo boriti. Boriti se da taj mir ne ostane ovdje, nego da pođe s nama. Da ga ponesemo u svoje obitelji, u svoje župe, a onda župe koje se bore mir, unose mir u cijelu crkvu, a crkva koja se bori za mir, mir unosi u svijet. I tako se širi Isusovo kraljevstvo tamo gdje se bore Gospodinovi i Gospini vitezovi.
2: Fra Alojzije pozvao je mlade da prihvate to viteško oružje, odnosno međugorskih pet kamenova.
9: Na ovome mjestu Gospa Marija Anđeoska nas upravo poučava toj borbi. Ona nam ovdje daje upute nama svojim vitezovima. Duhovnost Međugorja upravo je duhovnost škrinje zavjetne i njezinih vitezova. Mi ovdje primamo to viteško oružje, krunicu, sveto pismo, ispovijed, post, euharistiju.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: Službena himna Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. danas je predstavljena na službenom YouTube kanalu, a nosi naziv Confidite Ego Vici Mundum, hrabri budite, ja sam pobjedio svijet, točno godinu dana prije početka susreta.
10: Himna Svjetskog dana mladih odabrana je kao najbolja među 434 pristigle skladbe, a autor joj je korejski skladatelj Francis G. Yun Kim. Također počinje i globalna inicijativa sadnje drveća Dah života, nadahnuta enciklikom Pape Franje Laudato Si, te će poticati mlade na odgovornu brigu za okoliš i očuvanje stvorenoga. Svjetski dan mladih održat će se od 3. do 8. kolovoza u Seulu u Južnoj Koreji, a očekuje se i sudjelovanje Pape Lava 14. Njegova nazočnost nastavlja tradiciju redovitog sudjelovanja Papa na Svjetskom danu mladih, otkako je Sveti Ivan Pavao II. Ustanovio taj događaj 1985. godine.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas je Sveti Ivan Marija Vianney. Rođen je 8. svibnja 1786. godine u malom mjestu kraj Liona. Seljačka obitelj iz koje je potjecao bila je duboko kršćanska, uvijek spremna pomoći siromasima i prosjacima. Njegovo djetinjstvo i rana mladost bili su zasjenjeni događajima Francuske revolucije, pa je vjeronauk slušao potajno, noću u kućama u koje bi dolazile redovnice obučene u građansko odijelo. Nakon revolucije je u obližnje mjesto došao pobožni svećenik, koji je u mladom Vianneyu uočio plemenitu dušu, otvorenu Božjim poticajima. Uzeo ga je k sebi s namjerom da ga odgoji za svećenika. To je išlo teško, jer Ivan nije bio nadaren za školu. Budući da je jako želio postati svećenik, mladić se dao na hodočašće, proseći do obližnjeg svetišta gdje je bio grob svetog Franje Regisa. Taj svećev zagovor isprošen hodočašćem toliko mu je pomogao da je poslije toga napredovao u učenju, barem toliko da više nije upadao u malodušnost. Ipak, u sjemeništu su ga profesori rušili gotovo na svakom ispitu. Vrlo smjelim zauzimanjem generalnog vikara iz Liona, Vianney je ipak zaređen za svećenika. Tako je crkva u njegovoj osobi dobila vrijednog svećenika, pastoralnog radnika i sveca. Zaređen je u kolovozu 1815. godine, a imenovan je kapelanom u mjestu u kojem se spremao za svećenički poziv. Tu ga je njegov prijatelj svećenik uveo još dublje u molitvu i asketski život, kao i u pastoralni rad. 3 godine potom imenovan je župnikom u Arsu s obrazloženjem da u toj župi nema puno ljubavi prema Bogu. Do svoje smrti, 4. kolovoza 1857. godine, milošću Božjom preobrazio je župu i brojne hodočasnike koji su tamo pritjecali. I danas ih godišnje stiže oko 300 tisuća. U ispovjedaonici, u kojoj je znao provesti i više od 12 sati dnevno, bio je kao sjajna zvijezda koja je pokazivala put u nebo. Zaštitnik je župnika, a povodom 150. obljetnice njegove smrti, Papa Benedikt XVI. Proglasio je svećeničku godinu.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.